כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם.

0: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המלחמה בין משפחות הפשע של מוסלי וג'רושי. בהרצליה נורו יריות אל מסעדת ג'פניקה, איש לא נפגע. בלילה הושלחו רימוני יד אל סניפי ג'פניקה בנתניה ובאפולה. גם באירועים האלה לא היו נפגעים. בראשון לציון הושלח הבוקר רימון יד אל בניין מגורים ברחוב ירושלים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לרכוש. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בתוך שבוע השליחו עבריינים ממשפחות מוסלי וג'רושי 17 רימוני יד אל בנייני מגורים ובתי עסק לצד מעשי הצתה וירי. באחת התקריות נפצע קל עובר אורח. המליאה אישרה אמש את חוק יסוד לימוד תורה בקריאה שנייה ושלישית, והיא צפויה לאשר השבוע גם את הצעת החוק המקפיאה מעצר של עריקים חרדים. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, משום שהתריע לפני ראש הממשלה ושר הביטחון מהשלכות החוק.
3: אני חושב שהרמטכ"ל נכנס לתחום לא, אני חושב שהרמטכ"ל לא היה צריך להתבטא בפרהסיה בסוגיה הזו. למה? כיוון שמדובר בסוגיה ציבורית מובהקת שקורעת את החברה הישראלית, ואנחנו מדווחים ממובילי חטיבת החשמונאים שגרף ההתגייסות לחטיבה הולך ויורד, כיוון שמלשאבים צעירים חרדים שאמורים להתגייס רואים את אחיהם, בני משפחתם, נעצרים ומודיעים לנו על סירוב לגיוס.
2: חבר הכנסת בוארון התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו אמרה במשדר כי הקואליציה משליחה את כל הערכים הבסיסיים אל הפח רק כדי לאפשר לנתניהו עוד יום בשלטון.
4: יש לנו אדונים החדשים שאנחנו כולנו פריירים, הבן שלי עכשיו בצבא הוא פרייר, אגב עכשיו גם עבר חוק היום בלילה שיעריכו שירות בחודשיים לחיילים, אז יש פריירים שישרתו וחלילה חלילה חלילה גם ישלמו בחיים שלהם, ויש אדונים שלהם מותר הכל ולקבל ממדינה ולשיר ש לשלטון הכופרים אנו
2: אינו
4: מאמינים.
2: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף בחריפות את מפלגת ש"ס ואומר כי ממשלתו תישען רק על מפלגות ציוניות.
5: לא הייתה מפלגה שגרמה נזק לעתיד צעירי ישראל, במיוחד בפריפריה, כמו ש"ס. ש"ס בעצם מכניסה ילדים למערכת חינוך שלא מלמדים מתמטיקה, לא מלמדים אנגלית, לא מלמדים להתגייס לצבא, וזה נזק עצום למדינת ישראל.
2: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הבוקר, בהסקת האקטואליה החדש של כאן חדשות עד הקצה, עדות נדירה של חיילת מילואים שלקטה בהלם קרב. סתיו סילבי סוויסה, נהגת מסעית במילואים, שנשלחה בבוקר 7 באוקטובר לפינוי חללים מזירות הטבח בעוטף עזה, משתפת בשיחה כנה וחשופה עם קרן נויבך, על הקשיים שבהתמודדות עם פוסט טראומה.
6: זה שאתם רואים אותי מחייכת, צוחקת, הכל טוב ויפה, יש רגעים שמאחורי הקלעים אף אחד לא רואה. אנחנו לא מתאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו נרצחים על ידי ההתעלמות. אני לא שקופה.
7: מה הדבר שאת הכי מתגעגעת אליו בעצמך שלפני השבעה באוקטובר?
6: וואו, הרצון לחיות.
2: עד הקצה, הסקת האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: כאן תחזית.
9: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: והתחזית היום התחממות קלה.
10: התחזית בחסות?
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום שלישי בשבוע 14 ביולי, יום שלישי פעמיים כי טוב. כ"ט בתמוז תשפ"ו, זהו כמובן התאריך העברי. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, כמידי בוקר, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנה השידור שמעון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים עם כותרות אתרי החדשות הבוקר לבוקרו של יום שלישי. היום מבית ישראל היום, הכותרת שלהם הבוקר, בזמן שישנתם. כך העבירה הקואליציה את בליץ החקיקה של הלילה, כך הם מכנים זאת. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם. המצור השקט של צה"ל על עשרות מחבלי חיזבאללה בבטן האדמה. בצבא לא מתייחסים לנושא כנראה בעקבות לחץ איראני והתיווך האמריקני. החשש, פגיעה במחבלים הנצורים תוביל להתלקחות. C14, הכותרת שלהם הבוקר. ארצות הברית השלימה גל תקיפות. איש צוות נהרג מפגיעה איראנית במצר הורמוז. במקביל, משמרות המהפכה טענו כי שתי מחליות הושבתו במצר הורמוז, ואימו על מי שישתף פעולה עם ארצות הברית, זה ייגמר בהפסדים. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, ארצות הברית תקפה בהורמוז, איראן השיבה אש למפרץ ולירדן. איש צוות במחלית נהרג, טראמפ טען שהמצור פתוח ושלמרות האש, עסקה עדיין אפשרית, והוסיף כי הוא מצפה לקבל פיצוי על הגנת מדינות המפרץ. האמירויות הודיעו כי שתי מחליות שלה נפגעו, איראן לקחה אחריות, שיתוף פעולה עם האויב יעכב את פתיחת הנתיב. אלו הם כמובן כותרות הבוקר. מיד נביא לכם את יתר החדשות של הבוקר הזה, העולם התחתון, השלכות רימונים, משפחת הפשע מוסלי נגד משפחת הפשע מג'ווריש, חרירי ועוד ועוד. המון חדשות יש לנו עבורכם הבוקר הזה, שיהיה לכם בוקר טוב.

I for you. לא אבכה עבורך, לא בשבילך, כך אומרת מורגן לונה. 13 דקות לאחר שעה 9. טוב, המתקפה על ג'בניקה נמשכת, רימון הושלך לעבר הסניף והצית אותו הבוקר. אגב, זו הפעם הרביעית בלילות האחרונים שסניפיה של הרשת עומדים במרכזו של הסכסוך בין משפחות הפשע במרכז ובשרון. במשטרה מעדכנים נזק נגרם לרכוש, אך אין נפגעים באירוע. זה מה שמנחם את המשטרה, שאין נפגעים חלילה וחס אם יקרה משהו לאנשים חפים מפשע, זה יהיה נורא. המלחמות הללו ממשיכות בין שתי קבוצות, אחת כמובן של משפחת מוסלי והשנייה של המשפחה הגדולה מג'ווריש ברמלה, שלא מפסיקים כמובן להשליך רימונים לעבר בתים, יריות לעבר סניפים של ג'פניקה, מפני שג'פניקה היא כמובן הרשת ששייכת ל... ברק אברמוב, שידוע בעיקר כי בעליה כבעליה של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים. האדם הזה נכנס איכשהו באמצע בין מאפיה כזו למאפיה אחרת שתוקפת אחת את השנייה. רשת הסניפים של ג'פניקה סובלת בכל הארץ בימים האחרונים. מושלכים רימונים, נורות יריות לעבר הסניפים שלהם. בקיצור, אם אתם מזמינים מג'פניקה, תשתדלו לא להגיע לסניפים, אלא להזמין הביתה. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. לדוגמה, הסניף של נתניה של רשת ג'פניקה, שבא בבעלות איש העסקים, ברק אברמוב, הלילה, רק הלילה, הוצאת בין שני לשלישי, וזאת בעקבות זריקת רימון לעבר הסניף. אגב, זו הפעם הרביעית בלילות האחרונים שסניפיה של רשת ג'פניקה עומדים במרכזו של סכסוך משפחות, משפחות הפשע במרכז ובשרון. בנוסף, הבוקר התקבל דיווח נוסף על סימני ירי לכאורה לעבר סניף ג'פניקה בעיר הרצליה. עם הגעת השוטרים למקום, אותו הותרו כמובן סימני ירי לכאורה, אני לא יודע למה רושמים לכאורה, כי סימני ירי זה סימני ירי. בשמשת העסק, שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון, יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי, סגרו את הזירה והחלו באיסוף ממצאים ובפעולות כמובן חקירה. רשת ג'פניקה מוחזקת בידי קבוצת לנדורה שבבעלות האיש העסקים, אמרנו כבר, ברק אברמוב, הידוע בעיקר כבעליה של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים. אברמוב הוא רכש את המועדון מידי משה חוגג בקיץ 2022. הונו של ברק אברמוב מוערך בכ-600 מיליון שקלים. בינואר האחרון פורסם כי לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, זרוע, מנהלת מגעים לרכישת 20% מקבוצת לנדורה. אז מדובר פה במיליונים, מאות מיליונים, וכנראה שמישהו כאן רוצה חלק בסכומים הנכבדים הללו. טוב, מיד נביא לכם את יתר החדשות שלנו כאן הבוקר, ויש לנו עוד המון כאלה, מה שבשולי החדשות, וגם לגבי הוועידה שמתנהלת הבוקר כאן בדימונה, ועידת הנגב 2026, ואם שמתם לב, ראיתם הרבה ניידות, הרבה רכבי שטח עם צ'קלקות וכאלה, ו... למען הבטיחות, אין צורך להיבהל.

DJ Snake שמארח כמובן את דיפלו עם Another Day in Paradise, עוד יום בגן עדן של פיל קולינס הגדול. אוקיי, אנחנו עם עוד חדשות הבוקר הזה. אם כן, במהלך הלילה צהל חיסל מפקד חוליה במערך הימי של חמאס ושלושה מחבלים נוספים שהיו איתו. צהל חיסל אתמול בעיר עזה את אוסמה בן נעים חמדי שמלך, מפקד חוליה במערך הימי של חמאס. לפי צהל, חמדי פעל לקידום מתווי טרור ולשיקום הכוח הימי של הארגון. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלים חמושים שעל פי צהל ניסו לבצע פעילות טרור והיוו איום מיידי על הכוחות. בצהל מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת איומים במרחב. עוד ידיעה שיוצאת ממש לפני כמה דקות, שני רובי M16 נתפסו בערבה. צעיר בן 22 נעצר בפעילות לילי של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב צפון בעיר ערבה. אומרים שנתפסו שני רובי M16 מוסלקים יחד עם מחסניות. חשוד בן 22 נעצר והועבר לחקירה. היום הוא יובל לדיון בערכת מעצרו. במשטרה מציינים כי מתחילת השנה נתפסו, שימו לב, מעל ל-500 אמצעי לחימה במסגרת המאבק בפשיעה האלימה. אז מי אמר שבן גביר לא עושה את העבודה? הוא עושה. זה ייקח זמן. לא להתלונן. עוד הבוקר הזה לצערנו הראה שריפה במסעדה בבאר שבע. למזלנו אין נפגעים. שעה מאוד מוקדמת שהשריפה התפרצה. השריפה פרצה הבוקר במסעדה שם, ולוחמי האש הוזעקו למקום. למזלנו השתלטו במהירות על הלהבות ומנעו את התפשטותן. תודה לאל לא היו נפגעים, אך נגרם נזק למבנה. נמסר כי חוקר דלקות יבדוק את נסיבות האירוע. עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה ונביא לכם עוד ידיעות, ואם לא הכנתם לכם כוס קפה, זה הזמן להכין כוס קפה. אנחנו נלווה אתכם עם מוזיקה טובה כל הבוקר, ואחד מהם זה קרלוס סנטנה, מריה מריה עם פרודקט GNB. בוקר טוב דימונה.

מייק קליף כמובן עם פרודקט G&B, מריה מריה לבוקרו של יום שלישי, בוקר טוב לכל מי שיצטרף אלינו כעת. אנחנו עם חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, ואתם יכולים לומר מזל טוב. מזל טוב כי יש לנו עדיין עלייה, עלייה מצרפת נמשכת, למי שלא יודע. 230 עולים חדשים נחתו בישראל. ה-230 עולים חדשים הם מצרפת, הם נחתו הלילה בישראל בארבע טיסות במסגרת מבצע עלייה של קיץ 26, ובכך עלה ל-800, 800 מספר העולים שהגיעו מאז תחילת המבצע. יפה מאוד, אנחנו מצפים ל-800 אלף. את פניהם קיבלו בנדבג שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר, יחד עם חניכי בני עקיבא. לפי נתוני המשרד, מאז שבשבעה באוקטובר עלו לישראל יותר מ-67,000 עולים חדשים. איזה יופי. בהם למעלה מ-6,500 רק מצרפת. זאת אומרת, יש לנו עוד מהמון המון מדינות, מלונדון, מכל מיני מקומות, ואנחנו נברך על כך. הבית של היהודים נמצא כאן בישראל. למרות שאני חושב שאולי ה-230 עולים שעלו הלילה מצרפת, הם בטח יעברו לנתניה. זו עיר הצרפתים. כן, הם מוכרים שהם אוהבים את נתניה, לא יודע למה. אולי בגלל הים, אבל יש את הים גם בבת ים, יש גם בהרצליה ויש גם בחיפה, אני יודע. טוב, לא משנה. שנים רבות שהצרפתים מאוהבים בנתניה וקונים שם דירות, והם אוהבים, הם אוהבים את האזור הזה. עוד הבוקר סיפרנו לכם על חמישה שנעצרו, וכעת זה מתרחב טיפה, נותנים לנו קצת יותר ג'וס לעניין. חמישה שנעצרו בחשד לכניסה לכפר כיפל חרס וגרימת נזק. חמישה שנעצרו בחשד לכניסה לכפר כיפל חרס וגרימת

הוזעקו למקום, אך המעורבים הבינו שיש כוחות בדרך ועזבו טרם הגעתם. במהלך חקירה מהירה הותרו החשודים, הם תושבי ירושלים בגילאים של 16 עד 20 ילדים, שנעצרו סמוך למעבר חיזמה ועוברו לחקירה. טוב, איראן, תמיד בכותרות בתקופה הזו, לצערנו, כן. הם מוציאים הודעה באמצעות רויטרס, חולת צוות זר, לאחר התנגשות כלי טייס ששיית שם סמוך לאי קשם. איראן הודיעה כי חילצה צוות זר של אוניות מטען בעקבות התנגשות עם כלי שיט אחר מצפון לאי קשם, כך דווח בסוכנות הידיעות פארס, והם רוצים להשוויץ ולהראות לנו כביכול שהם לא רק יורים והורגים, הם גם מצילים אם קורה משהו חס ושלום. ממש אנחנו נטיל את כל אמוננו בכם. מעשים טובים. הנה בי ג'יז. Living together.

להקת הבי ג'י זה אחד הליטים הגדולים שלהם משנות ה-70 Nights of Broadway לילות ברודווי Living Together איזה יופי של שיר 9:36 דקות כאן ברדיו דימונה יום שלישי פעמיים כי טוב 14 ביוני כ"ט בתמוז תשפ"ו הבוקר הזה עם המון המון ידיעות על כל מיני רימונים שעפים בכל מיני ערים, כאילו זה גרעינים או משהו. אני לא מבין, בחיי שאני לא, אני מנסה להבין, כן? כל החיים שמענו, אבל בכמויות כאלה, בתדירות כזו, מה קורה כאן? הזהירו שזה יבוא עלינו יום אחד. זה מגיע כמעט לכל לובי של בניין, לכל עסק. לא עלינו, ואנחנו מאוד מקווים. רק אתמול הודיעו שהייתה פשיטה מאוד גדולה בכל הארץ, ולראשונה שתלו שם, איך נאמר, סמוי מהשכנים שלנו כאן, בדואי, וזה לראשונה הופעל על ידי המשטרה. הבחור הזה, כל הכבוד לו, הצליח להפיל המון המון המון אנשים עם המון עסקאות נשק וסמים. דבר אחד לא אהבתי כל כך בכתבה, שאמרו שגם נתפס מישהו כאן בדימונה שמחר נשק וסמים. וזה מבאס. כאילו, בסדר, בכל הארץ, וזה למה להחתים את השם של העיר דימונה? באמת, אין צורך. תודה רבה לכם על השירות, לא צריך. אל תנהלו כאן עסקים כאלה. כי בסוף, קודם כל בסוף נתפסים, אוקיי? ובית, זה לא מוסיף כבוד לעיר. טוב, אז בואו נספר לכם על רימון אחד, ועוד מעט נספר על עוד רימון, או עוד אלימות על בסיס, כמובן... איך נאמר ככה, אלימות, עבריינות פלילית. אם כן, הבוקר חשד, רימון רסס הושלח לעבר בניין מגורים בראשון לציון. דיווח על פיצוץ התקבל הבוקר במוקד 100 של המשטרה, זה היה הבוקר טוב של הילדים שנמצאים בחופשה מבית הספר. הבניין נמצא ברחוב ירושלים בראשון לציון, למי שמכיר, כוחות שהוזקו למקום, יתרו, זירה שבה על פי חשד הושלח רימון רסס צבאי גנוב לעבר בניין מגורים שככל הנראה על רקע סכסוך פלילי כמובן אין דיווחים על נפגעים אך נגרם נזק לרכוש המשטרה פתחה בחקירה כנראה שניסו להפחיד מישהו שם אוקיי? עוד הבוקר הזה, אירוע אלימות, אני לא מכיר את המקום כל כך, בסולם שונם, משהו כזה, לא, ממש מנסה להבין איפה זה, מה שאני יודע שזה קרוב לעמק ישראל. אישה בת 74 נפצעה קשה באירוע אלימות קטטה שהייתה במשפחה, או שעם השכנים, או משהו כזה, והאישה בת 74 נפצעה באורח קשה מתקירות של סכין. באירוע האלימות הזה חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לטיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק באפולה כשהיא במצב קשה מאוד. טוב, עוד רימון הפעם על אפולה הבוקר הזה. רימון שלח לעסק במתחם באזור התעשייה באפולה. נשמע פיצוץ לאחר שלחת הרימון לעבר עסק במתחם שם. עם קבלת הדיווח הוזקו למקום כוחות משטרה. כמובן המקרה נמצא בחקירה כאשר לפי הערכה ראשונית של המשטרה מדובר באירוע על רקע סכסוך פנימי. כמה לא מפתיע. כבר צריך לדאוג לסכסוך פנימי יותר מאשר לטרור חיצוני שמגיע אלינו, לא עלינו. ממש צבאות, מלחמות. טוב, הנה בוניהם. Rivers of Babylon.

הם הגדולים משנות ה-80, Rivers of Babylon, על נערות בבל, שם ישבנו, בכינו. כן, כך אומרים בשירם, בוניהם. טוב, עוד הבוקר הזה, ודיברנו על אירועים פליליים ועוד ועוד ועוד, והנה יוצאת ידיעה ממש ברגעים הללו, על מועדון ביפו שנקרא אומן. קטין בן 15 נפצע הלילה באורח קל לאחר שנתקר בפלג גופו התחתון במהלך קטטה במועדון האומן 17 שברחוב אלי פלט ביפו. מי שמכיר, זה הרחוב שחוצה את אצטדיון בלומפילד, קרוב מאוד לשם ביפו. שוטרי תחנת יפו עצרו 5 חשודים במעורבות באירוע, בהם גם 2 קטינים, ועל אחד מהם נתפסה סכין. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם בהתאם להתקדמות של החקירה. עוד הבוקר הזה יערך תרגיל ביטחוני במעבר שער אפרעי, משמעו קולות ירי ופיצוצים. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר שער אפרעים בין השעות 3-8 בערב. במהלך התרגיל צפויים לשמע קולות ירי ופיצוצים באזור, אז אם אתם תהיו באזור, לא להיבהל, יש שם פעילות יזומה. איראן עוד הבוקר הזה קצת מתבחיינים ואומרים שמחוז בושאר הותקף 3 פעמים הלילה על ידי ארצות הברית. מושל מחוז בושאר באיראן טען כי המחוז הותקף 3 פעמים על ידי צבא ארצות הברית בשעות האחרונות. לדבריו, לפחות 2 אתרים בעיר בושאר נפגעו בתקיפות. לא נמסרו פרטים נוספים על היעדים שנפגעו או על היקף הנזק. הבוקר הזה פועל בן 23 נפצע בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לאלעד. פועל בן ה-23 באתר בנייה שנפצע, הזיקו לשם חופשים ופרמדיקים של מד"א שהעניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון, כשהוא סובל מחבלות בגב ובגפיים. עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה, 9:47, כאן ברדיו דימון, היום שלישי פעמיים כי טוב, הנה ילו ריבר, הנהר הצהוב.

Yellow River. קריסטי, כמובן, 949 כאן ברדיו דימונה, ואמש נכנסו להיסטוריה של הלוחמה סירות מתאבדות. זה מה שנקרא קשבם. הם אלו שתקפו באיראן לראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית. הם הפעילו את הסירות המתאבדות הללו כדי לפגוע ביכולת של איראן לתקוף ספינות מסחריות באזור הורמוז. ארצות הברית שיגרה שלושה כלי טייס בלתי, כלי שיט, אני כבר רגיל לטייס, אבל זה כבר צריך לשנות את הקונספציה כאן, זה כלי שיט בלתי מאויש. קשבם, כך קוראים להם, לעבר בנדר אבאס, אותם כלים ששתים במהירות של כ-65 קמ"ש, הם לא טסים, אבל הם יכולים להגיע למרחק של יותר מ-1,600 קילומטרים. זאת אומרת, יש להם יכולת להיות המון המון המון זמן למרחקים מאוד ארוכים, אבל במהירות של 65 קמ"ש. בואו נגיד ככה, היום קורקינט טובה מגיעה למהירות הזו. אבל בים התוצאה היא שונה, כאשר הכלי פוגש את הסירה, או כלי שייט הזה, בואו נכנה אותו ככה למען הצדקה שלו, יש בסוף פיצוץ. כך שזה לא נעים לפגוש אותו, לא במהירות כזו ולא אחרת, זה לא המהירות, זה האיכות. והאיכות היא מאוד טובה, ואתמול הם עשו נזק מאוד גדול לאיראנים. מגיעים למרחקים של 1,600 קילומטר, ומסוגלים לשאת מטענים של 450 קילוגרם חומר נפץ. זאת אומרת, זה כמו טיל בליסטי שהגיע לכאן לדימונה והרס שכונה שלמה בסירה אחת. כך שיש לזה אפקט מאוד מאוד גדול. בכיר אמריקני אומר הבוקר, זו רק הצצה למה שעתיד לבוא עם חידוש המלחמה. זאת אומרת, יש להם עוד שפנים בשרבול, ויש להם עוד ועוד ועוד דברים חדשים שלא ניסו, וכנראה שהם רוצים לנסות אותם עכשיו. זה הזמן. אמריקה, תפעילו את כל מה שיש לכם כדי שתדעו אם זה עובד או לא עובד, מה? אנחנו בעד. קשבם. כלי שיט בלתי. לא, צריך להתרגל לזה. קשבם. הנה דייוויד בואי, אחד הליטים הגדולים שלו שאני מאוד אוהב. China Girl.

China Girl, נערה סינית, הוא רוצה דיוויד באוי. She said, איזה יופי של היית. 9:56 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום שלישי 14 ביולי. אנחנו עם הידיעה הבאה, שר הביטחון מוציא ידיעה כרגע, בה הוא מבקש מהנשיא לחון את אלאור עזריה. שר הביטחון ישראל כץ פנה היום לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה לקצר את תקופת מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. שר הביטחון כץ טען כי חלף יותר מעשור מאז האירוע, וכי עזריה ששירת כלוחם וחובש קרבי בחטיבת כפיר וריצה את מלוא עונשו זכאי לאפשרות להשתקם. לדבריו, אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה, ועוד איזה עבירה אני מציין, כן, הרג מחבל ערבי, תוך כדי שירותו ימשיך לשלם מחיר כבד. כך אומר שר הביטחון ישראל כץ, בבקשה לחון את אלאור עזריה מנשיא המדינה. להזכירכם, כן, לאלה שהולכים לבחור באנשים אחרים, מי שביקש לשפוט את אלאור עזריה, לוחם וחובש קרבי בחטיבת כפיר, הוא היה לוחם מצטיין, כן? היה זה של מפלגת ישר, אייזנקוט. הוא היה רמטכ"ל. אז ככה שאתם הולכים לשים את הפתק, שהמצפון יהיה נקי, אתם יודעים. לא שאני אומר לכם במי לבחור, אבל תדעו, תבדקו אחורנית.

0: עד לכאן השעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, לבוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב 14 ביולי, כ"ט בתמוז תשפ"ו. אנחנו חותמים את השעה הזו מיד מיד, נהיה איתכם כמובן עם חדשות השעה 10 ונחזור אליכם עם עוד שעה אחת, אל תלכו לשום מקום, חדשות.
1: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. במליאת הכנסת החל הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. צהל חיסל ברצועה 4 מחבלי חמאס, אחד מהם מפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור. האיש פעל בעת האחרונה לשיקום המערך הימי וקידם מתווי טרור דרך הים. דובר צהל הודיע כי הוא חוסל אתמול בתקיפה בעיר עזה. בצפון הרצועה חוסלו בתקיפות אוויריות 3 מחבלי חמאס חמושים שסיכנו את כוחות צהל. שוטרי מחוז שי עצרו 5 תושבי ירושלים בני 16 עד 20 בחשד שנכנסו הלילה לכפר כפל חרס שבשומרון וגרמו נזק לרכוש. מן המשטרה נמסר כי סמוך לשעה 3 לפנות בוקר התקבל דיווח על כ-100 אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר והתעמתו עם תושבים מקומיים. כוחות צהל, לוחמי מג"ב ושוטרי תחנת אריאל שהוזעקו למקום עצרו כלי רכב פלסטיניים שניזוקו, ולאחר חקירה מהירה נעצרו 5 החשודים סמוך למעבר חיזמה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מכריז שיש בכוונתו להעביר חוקה לישראל.
2: חוקה שתמסד איך מחוקקים חוק רגיל, איך מבטלים חוק רגיל בבית משפט, מה זה חוק יסוד, באיזה רוב זה חוק יסוד. היום הממשלה הנוכחית היא מתייחסת לחוקי יסוד כמו לבדיחה. יש לנו תוכנית על בסיס מגילת העצמאות להעביר חוקה לישראל.
1: נפתלי בנט שוחח עם גבי וולפסון בכאן רקע. הרצח של בניהו רזי, בן 19 בירושלים, בסוף השבוע. אמו של בניהו, דקלה רזי, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעירה החשודה שיזמה את הרצח ואף צפתה בו בשידור חי לא הייתה בת זוגו של בנה.
3: היא הייתה לפני שנתיים או שלוש, ממש איזה חודש, חודשיים, ככה יחד עם חברים וקצת יותר בקשר איתו, ואחר כך כשהוא לא רצה להיות איתה בקשר אז היא לא עזבה ולא יופתה. הגיעו 4 חבר'ה גברים, חלקם לפי מה שהבנתי קטינים, פשוט עיקו את בניהו ואת החבר שלו עם פטיש ניצל ולקחו סכין, פשוט דקרו אותו דקירה אחת בלב ובזה זה נגמר.
1: דקלה רזי התראיינה בתוכניתנו קלמן ליברמן. הרצח אירע בליל שבת בדירה בשכונת נחלאות בירושלים, והמשטרה עצרה 6 חשודים בהם נערות, 5 מהם בני 16 עד 18, חשודים שהיו מעורבים בקטטה שהובילה לרצח. העצורה השישית חשודה שסייעה להם. רשויות המכס באיטליה עצרו אתמול בנמל התעופה פיומיצ'ינו שברומא נוסע ישראלי בן 22 שבמזוודותיו יותר מ-200 קילוגרמים של סם מסוג גת המוגדר שם סם בלתי חוקי. על פי הדיווח בעיתון לרפובליקה הגיע החשוד בטיסה מתל אביב ועורר את חשדם של הבודקים לאחר שמסר תשובות סותרות על מטרת ביקורו. בבדיקת המזוודות נמצאו עלים וענפים טריים של הצמח. כתבנו עמית ולדמן נוסר כי החשוד הועבר לחקירת התביעה האיטלקית בחשד להברחת סמים.
4: כאן תחזית.
5: הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית היום התחממות קלה.
4: התחזית בחסות?
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
11: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 5 דקות לאחר השעה 10, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 14 ביולי 2026, ובתאריך העברי כ"ט בתמוז תשפ"ו. אני דוד ביטון, ובכל בוקר בשעה 10 הוא נכנס אלינו לכאן לאולפן, הוא הבריז לנו אתמול ושלשום, אבל היום אנחנו נאחל לו קודם כל רפואה שלמה, הוא הגיע. בוקר טוב, מאור, ברכה.
2: תודה רבה, מה קורה?
1: מה שלומך, איך אתה מרגיש קודם כל? הכי חשוב שתהיה לי בריא.
2: ברוך השם.
1: בריא, בריא, בריא, גבר, חמינאי לא, אתה כן. הכנת לנו כתבות לבוקר הזה, אוקיי. על מה אנחנו הולכים לדבר, רמז קטן?
2: הרצב הראשון זה להופיע במשהו שאני הכי אוהב בו.
1: אוקיי, טוב, עכשיו שישארו במתח. עוד מעט נהיה איתך. בינתיים נביא אליכם את כותרות הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים. אם כן, היום, ישראל היום. כך העבירה הקואליציה את בליץ החקיקה של הלילה בזמן שישנתם. וואו, איזה אסון גדול זה. כך מתארים את זה כאסון, לא כדבר טוב. טוב, אנחנו נסלח להם, כי אנחנו יודעים. וואלה חדשות, מלחמת ארגוני הפשע. למה הותקפה רשת ג'פניקה של אברמוב? מי עומד מאחורי האירועים האלימים שהיעד המרכזי מביניהם הוא רשת המסעדות של בעלי ביתר ירושלים המזוהה עם משפחת ג'רושי? להזכירכם, יש שם את הסכסוך עם משפחת ג'רושי ומשפחת מוסלי. בקיצור, הונו אגב של אברמוב נעמד בכ-600 מיליון שקלים. אז יש כאן עניין של כסף גדול, תרצו או לא תרצו, כסף לפעמים הוא ברכה, אבל הוא גם בעיה. לפעמים. אוקיי. בואו נעבור הלאה, C14, C14 פרסומת של אוטו, לא רציתי את זה, אני רוצה את הידיעות. גם כן, על אותו נושא, רימונים, יריות ונזק כבד, גל תקיפות נגד ספרי רשת ג'פניקה בישראל, רימוני רסס וירי על סניפי הרשת במהלך הלילה, רקע סכסור בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי שחשפו אמש בחדשות 14. וואלה גם בוויינט, רימון אחר רימון וגם יריות, גל פיצוצים פלילי, סניפי ג'פניקה במוקד. בקיצור, הבוקר הזה לא איראן, לא ארצות הברית, לא ראש הממשלה נתניהו, חוץ מישראל היום שהביאו את בליץ החקיקות, כל שאר יתר הכתבות על ג'פניקה והחיסולים והפלילי. אלו הם חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. מיד נביא אליכם את כל יתר החדשות במהלך השעה הזו. מאור ברכה ואני דוד ביטון מאחלים לכם בוקר מצוין. מי שפותח לנו את הבוקר זהו ג'ורג' בנסון. תני לי את הלילה, give me the night.

0: גימי דה נייט מבקש להביא לו את הלילה. ג'ורג' בנסון, אחד הזמרים הגדולים משנות ה-70 וה-80, אומרים שהוא מדבר ומנגן באותה נשימה. זאת אומרת, אם הוא מנגן, אז הוא גם עושה את התווים בפה. זה לא קל. אבל הוא דייקן, הוא סופר סופר סופר מקצוען. בקטע הזה, באמת, בכלל, ג'ורג' בנסון הוא אגדה. טוב, לאחר שפרגנו לזמר המצוין הזה שגדלתי עליו, בואו נמשיך הלאה. יש לנו כמה וכמה ידיעות הבוקר, אבל תחילה אנחנו רוצים לפתוח איתך, מאור ברכה, בוקר טוב שוב. מה שלומך? בטח, בטח. אם אתה לא מוכן, אני אשמיע שיר ונחזור, אין לי בעיה.
1: אני מוכן, אני מוכן.
0: אני יודע שאתה מוכן, ולכן פניתי אליך עם התובנה הראשונה, ספר לעם ישראל ככה מה קורה.
1: אני אדבר על הופיע בתוכנית טלוויזיה, כמו שאני הייתי.
0: ריאליטי וכאלה. תוכנית אירוח. כן. אתה היית בפטריוטים בערוץ 14, אצל ינון מגל.
1: נכון, נכון.
0: אז ספר לנו על החוויה הגדולה הזו, זו חוויה.
1: חוויה מאוד טובה ומרגשת.
0: כן? יופי, יופי. אני שמח שנהנית.
1: השיר יספר מה זה בעצם.
0: אוקיי.
1: אוקיי. אתה מגיע לפן ומרגיש כמו כוכב גדול. הקהל מוחא כפיים והמצלמות מכל הכיוונים. המנחם מדבר ואתה מנסה לראות רגוע, פתאום נדלקת הנורה של מחיאות כפיים. הקהל מוחא כפיים בהתלהבות, כאילו זכו בלוטו.
0: רגע, יש מנורה שנדלקת וכשהיא נדלקת צריך למחוא כפיים?
1: לא, יש מטלוויזיה כזאת שרואים.
0: לא מנורה ממש, אוקיי, אוקיי.
1: ואז מישהו בקהל מנופף למצלמה. בלי הפסקה.
0: כאילו היחיד שם וכאילו כולם אוקיי.
1: כאילו בטוח שכל מדינה מסכן את הקרב, ובסוף בבית רואים את התוכנית, הוא מופיע יותר מהמנחה.
0: נכון.
1: נגיד אם אני רוצה מים, אני יכול להרים שלט, אני רוצה מים, אני תכף מגיע.
0: כן, כן. יפה מאוד. מה שמצחיק, שקהל מגיע לאולפן, לא שזה מצחיק, זה בסדר, כאילו, זאת התחושה שכל עם ישראל רואה רק אותך, כאילו ינון מגל וכל זימרי ופליישמן וכולם הם קישוט ואתה הכוכב. כשאתה בעצם יושב מאחורה. מה שהכי מבאס זה כשאתה יושב, רואים אותך, אבל הם שמים איזה מודעה על הפרצוף שלך. היום יהיה בשעה 9:30, ב-10:30. כן, פתחי וזימרי, ולא יודע מה, על הפרצוף שלך, ואז אתה מתבאס, ואני רואה את האנשים שם, אני אומר, מסכנים, שמו עליהם איזה אחד שמדובב לאילמים ולחרשים, על הפרצוף של מישהו, כשהוא מחייך והוא בטוח שכל עם ישראל רואה אותו, אבל יש עליו מודעה, בום, בתוך הפנים. טוב, מאור, תודה רבה לך על התובנה הזו, אנחנו נחזור לך עוד מעט עם עוד כמובן, ואם לא הכנתם את כוס הקפה, זהו מעשה פשע לכל דבר, לכו תכינו לכם, כי אני הכנתי גם, ואני הולך להשמיע לכם את אחד השירים הגדולים והיפים, אני גדלתי על הרבה מוזיקה בחיים שלי, מאז שהייתי ילד אהבתי את השיר הזה. לא יודע אם אתם מכירים או לא, זוהי להקת גולדי. Making up again. אנחנו משלימים אחרי שאנחנו רבים.

להיט ענק בזמנו, שנות ה-70 עם גולדי, מנגי, מייקינג אפ אגן, משלימים אחרי שרבים. האמת היא שקורים הרבה דברים טובים אחרי שרבים, בני זוג ומשלימים, יש כזה, פתאום ישנה אווירה של התגעגעתי ו... לא משנה, זה, יש גילאים שמותר לדבר עם הדברים האלה, יש לא. טוב, אנחנו 19 דקות לאחר השעה 10, כאן ברדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, דרמה גדולה, אל תשאלו. ברוקדים עם כוכבים, עדן גולן, הזמרת שהצגה אותנו באירוויזיון, זוכרים? אחת המתמודדות הבולטות בתוכנית שכבר סומנה כמועמדת לשחייה, כנראה שהיא מוכשרת מאוד, אבל איזה באסה, היא נפצעה, כך מספרים. היא נפצעה במהלך החזרות ונדרשה למנוחה עד להחלמתה. כמה החלמה? אלוהים יודע. אבל אם היא תאלץ לפרוש מהתוכנית, לא יודעים, ממתינים כדי לראות איך וכמה הנזק, מה עשה ולמה הוא גרם. נאחל לה כמובן בריאות. מה עוד יש לנו ברכילויות הבוקר הזה? בוא נראה, בוא נראה. יפה, ההפתעה הענקית של ריאנה וג'יי-זי. סוף סוף זה מגיע, לאחר שנים רבות שהם הוציאו גם להיט ענק יחד, ניו יורק. אחרי 3 שנים ההפתעה הענקית של ריאנה וג'יי-זי, חלפו מאז 3 שנים אחרי שהופיעו בפעם האחרונה, הזמרת האייקונית עלתה שוב לבמה כשהפתיע את הקהל במהלך המופע של ג'יי-זי. למה לא הייתי שם? אלוהים יודע. למה אני כאן? למה? למה בכלל אני כאן? כדי לא לראות את הדבר היפה הזה. צריך טיפה כסף וכרטיס לארצות הברית, לרכוש מבעוד מועד, קודם כל מלון, ולרכוש כרטיסים למופע הזה, ולדעת עליו בכלל, ולך תצפה שבמופע של ג'יי-זי, ריאנה תגיע ותופיע. איזה בעסה. טוב, נו, מה נעשה? אנחנו כאן בדימונה, נסתפק במופעים כאלה ואחרים, קצת רדודים, קצת לא, ונקווה שבקיץ יביאו לפה אומנים טובים שווים, ככה מה שנקרא. מגיע לנו, מה? סבלנו במלחמה הזו. טוב, בואו נהיה עם עוד קצת מוסיקה טובה הבוקר הזה, והנה אני מביא לכם מחרוזת מאוד מאוד יפה, הפעם של מודרן טוקינג, דיבור חדשני ומודרני שהביאו לנו את Your My Heart, Your My Soul, שרי שרי וכאלה. אז עכשיו יש להם מחרוזת מאוד יפה, לא עכשיו, כבר לפני שנה השמעתי אותה כאן ואני מאוד אוהב אותה, ותהנו, אתם אוהבים שנות ה-80 ברדיו דימונה, לא? כן? כבר קיבלנו מחמאות על העניין הזה, זה בסדר. קודם כל תודה, כן? הנה מודרן טוקינג, נאמבר 1 היט מדלי. בוקר טוב דימונה.

0: טוב, אז השיר נכנס לנו ככה פתאום. קודם כל השמעתי אותך, אז למה אתה מתפרץ לי ככה סתם? רדיו דימונה, חברות וחברים, 10:33 כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, בכל בוקר אנחנו כאן באולפן איתכם. אני דוד ביטון ומאור ברכה, בוקר טוב יקירי.
1: בוקר טוב,
0: מה קורה? מה שלומך? טוב, אחרי שדיברנו כמובן על הרייטינג ועל התוכניות טלוויזיה שהיית בהם, מה יש לנו עכשיו?
1: לשבת הפוך ברכבת.
0: אוקיי.
1: כי הוא ניסה הפוך, אתה מכיר
0: את זה? אז זהו, איך אתה אוהב? אתה אוהב לשבת עם הפנים לכיוון הרכבת שנוסעת, או לשבת הפוך שככה בגב?
1: אז אני יושב הפוך, אני יש לי
0: סמכות. זה לא עושה לך טוב לשבת הפוך? זאת אומרת, אתה אוהב לכיוון התנועה, כמו באוטו.
1: זה בסדר, אבל לפעמים זה...
0: זה עושה קצת, כמה שנקרא, בלבלה במוח. טוב, אז יאללה, ספר לנו על החוויה שלך ברכבת.
1: אתה עולה לרכבת ומצא מקום פנוי. מתיישב בשמחה, מי ישים לב. רק אחרי שהרכבת יוצאת, אתה מגלה שאתה יושב הפוך. בהתחלה אתה אומר, לא נורא, זה נסתבר, אחרי כמה דקות אתה מרגיש שכל העולם נוסע אחורה.
0: נכון.
1: ונסה להסתכל לצד, כאילו לא להרגיש מוזר. כל מי שמולך נראה רגוע בגמרי, ובסוף אתה מחכה לתחנה יותר מהרגיל רק כדי להסתבב.
0: כן. אז אתה מחכה שיתפנה מקום, גם אולי איזה מישהו ירד וזה. תלוי, תראה. אני גם לא אוהב לשבת הפוך, אני אוהב לשבת לכיוון התנועה, באמת. לפעמים זה עושה לי קצת מה שנקרא כזה בלו בלו בלו בראש, אבל נסעתי רק פעם אחת בחיים שלי ברכבת. וזה כשמחרתי את האוטו שלי כאן, והלכתי לראות אוטו, לא היה לי, כאילו, סיפרתי לך את הסיפור שלא היה לי, שעליתי לאוטובוס עם מזומן כאן בדימונה, והנהג מסתכל עליי, מחייך. חשבתי שהוא מזהה אותי, אתה יודע, רדיו דימונה וזה. אז הוא שואל אותי, כמה שנים לא היית באוטובוס? אמרתי לו, מהצבא, ועברו המון שנים. אז הוא חייך, אומר לי, שב, שב. ישבתי מאחריו עם השטר של ה-50 שקל, ואני נוסע לכיוון באר שבע. ואני ממתין כל רגע שהוא יסתובב ויגיד לי, טוב, תביא, אני אתן לך עודף. הבן אדם לא מתייחס אליי אפילו. ואני אני יושב באוטובוס ואני לא מבין, מרגיש טמבל, ויצאתי טמבל בקטע הזה באמת, כי לא הייתי באוטובוס אולי עשרות שנים. ואני יודע שיש את הכרטיס הזה שצריך לתקף אותו וכאלה דברים, אף פעם לא היה לי, לא, כי לא הייתי צריך, היה לי אוטו כל החיים. אז ואם אתה יודע, אתה נתקע פה או שם בדימונה או משהו כזה, אז אתה עם האוטו במוסך, עושה טיפול 10,000 או לא משנה מה, אתה לוקח מונית, כמה? 15-20 שקל, 15 יותר נכון, בעברית נכונה.
1: ושיצאנו ליום כיף, נסעים באוטובוס, באוטובוס כאילו המושב. אני נושא, כאילו, נושאים את המוצאים עליי, היה פנים.
0: האוטובוס של הפטריוטים.
1: לא, גם אגד.
0: גם אגד, לא.

0: לא, אני ישבתי אחרי הנהג, כי כל הזמן עם השטר של 50 שקל ביד, ואני חושב, אני אומר, למה הוא לא לוקח את הכסף? למה הוא לא לוקח את הכסף? הגענו לתחנה המרכזית בבאר שבע שם, וזהו, כולם יורדים. אני מסתכל, אני אומר, מה כולם יורדים? גם אני צריך לרדת, אבל הוא לא לקח כסף. אני מגיע לנהג, ואני אומר לו, אח שלי, לא שילמתי לך עדיין. אז הוא אומר לי, לך. אין מזומן כבר עשרות שנים באוטובוס, איפה אתה חי? טוב, תקשיב, ירדתי טמבל מהאוטובוס. התביישתי לספר את זה לילדים שלי, הבת שלי, הקטנה אומרת לי, אבא, איזה בושות עשית. זה המקרה שהיה לי, אבל לא משנה, משם לקחתי רכבת. מבאר שבע לנתניה, שם היה האוטו שרציתי, חיפשתי אותו ביד שתיים, מצאתי, דיברתי עם האדם וזה, הכנתי את הכל, ועליתי לרכבת. בהתחלה היה עמוס לכיוון המרכז, וישבתי הפוך, זה קצת עשה לי מה שנקרא כזה, what the fuck, כאילו...
1: זה באמת מצחיק.
0: כן, כן, למה לנסוע הפוך? וזה איך שהחייל הראשון קם וירד בתחנה הראשונה, ישר שבתי במקומו. זה כבר היה הרבה יותר נורמלי, אבל יחסית, אתה יודע מה? בסופו של יום חזרתי עם אוטו חדש, וזה לא משנה. יחסית נהניתי. נהניתי לנסוע ברכבת. השירות טוב, רכבת נקייה, מושבים נוחים, מיזוג אוויר כמו שצריך, היו שקעים לטעינה, לטלפונים ראיתי, כל מיני דברים. לא ידעתי שזה קיים. כי לא נסעתי ברכבת, וזו הייתה הפעם היחידה שנסעתי ברכבת, והחוויה הייתה, לסיכום, אחלה. באמת.
1: כי אתה נסע רוויס.
0: נכון, אבל החוויה הייתה טובה. לא שסבלתי וכאלה, הגעתי לנתניה ממש... הבת שלי המתינה שם, כי היא תושבת נתניה, והיה אחלה. היה בסדר גמור, נהניתי. אבל מאז אני עם האוטו שלי משתדל לעשות טיפולים ולא למכור כל יומיים כדי לא לעלות לרכבת, למרות שהחוויה הייתה טובה. טוב, בואו נשמע עוד קצת שיר ממעללנו בחיים, נדבר, איך אומר ינון מגל, היית שם, נדבר בזום אחרי התוכנית. הנה היא מגיעה, מני טיאמו. 10:39 דקות, אתם על רדיו דימונה. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים היקרים שלנו.

זוהי כמובן מני עם השיר היפיפה הזה שנקרא טי אמו. באיטלקית זה אוהבת אותך, בעברית זה אוהבת אותך. בקיצור, טי אמו, בספרדית נדמה לי אומרים טקירו. וזהו, לא צריך עוד בעוד שפות, זה רק יסבך אותי. טוב, חדשות. פועל בן 25 נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה בראשון לציון. הפועל בן 25 נפל במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב דוידזון בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא, כשהוא סובל מחבלת ראש. ממש לפני דקה ואפילו פחות, דיווח של רויטרס, מחלית נפגעה מטיל סמוך לחופי אומן. המרכז הבריטי לסחר ימי הודיע כי קיבל דיווח על תקרית של 13 מיילים ימיים מדרום, מזרח ללימה שבאומן. לפי הדיווח, מחלית נפט נפגעה מטיל בעת ששטה. התוצאה כמובן הרסנית למחלית הזו. המחלית חצתה בנתיב הדרומי. בשלב זה לא נמסרו פרטים על נפגעים או על היקף הנזק, כי זה עדיין רק ההתחלה, עדיין לא יודעים מה היקף הנזק שם, מדברים על נזק מאוד גדול. הבוקר הזה סין יוצאת בהודעה מרויטרס, לראשונה מאז החל האימות הצבאי האחרון בין ארצות הברית כמובן למפרציות ולאיראן. משרד החוץ הסיני התייחס למצור האמריקני על איראן ומסר כי בייג'ינג מודאגת מאוד מאפשרות של חידוש האימות הצבאי באזור המפרץ. בסין קראו להימנע מהסלמה ולפעול לשמירה על היציבות האזורית. וכעת, קבלו חברות וחברים את השיר שנריץ לכם לפחות בחודש הבא. מז'ולי, מקום ראשון במצעד הדנס בכל אירופה. תכף תשמעו את השיר ותבינו למה הוא במקום הראשון. איזה להיט, די ג'י זפס, מז'ולי. מז'ולי

DJ Zappas, אחד הלהיטים הגדולים שכובשים את ראשי מצעדי הביזמונים, מצעדי הדנס בכל אירופה, השיר הזה נמצא במקום הראשון. ולנו יש את הזכות הבלעדית בישראל להשמיע לכם את השיר הזה, אין את זה לאף תחנת רדיו. אולי אחרי שאני אשדר יעשו שזם ויקחו את זה. מה שהם עושים בהרבה שירים שלנו. לא משנה, יאללה, אנחנו סולחים להם. העיקר ששמעתם את זה לראשונה אצלנו כאן ברדיו דימונה, ואת האמת אתם יודעים. מונדיאל, מונדיאל, מונדיאל. היום... גביע העולם של פיפה 2026, ואני הכנתי גרעינים שחורים, לבנים, אבטיח, קניתי גם גלידות קצת, אתה יודע אם היא תהיה הערכה או משהו, אבל זה בסדר, זה מתחיל לפחות בשעה 10, זה נורמלי עד 12, אני יכול לקום לעבודה גם אחרי הערכה, ופנדלים אם יהיו, נקווה שלא. ואני ערוך ומוכן למשחק היום בעשר בין צרפת מול ספרד. הולך להיות משחק, תקשיב, משהו לפנים. כמובן שגם מחר יש לנו משחק בדיוק באותה שעה בשעה 10, גם שתי ענקיות, אנגליה וארגנטינה, ויאללה, זה המאני טיים, זה המאני טיים של הגלדיאטורים שמשחקים. בקיצור, אני בריגוש C בקטע הזה. הכנתי את הכל, אני ערוך ומוכן, אני כבר מתרגש לקראת השעה 10 בלילה, למשחק מול צרפת וספרד. מחר אני אתרגש שוב, כי יהיה לי את אנגליה ומסי, ארגנטינה. איזה כיף, איזה כיף. יש כאלה שאומרים שהם לא יודעים מה הם יעשו עם עצמם, אחרי ש... המונדיאל ייגמר, יהיה להם משעמם. אז אני יכול להמליץ לכם על סדרה מאוד טובה שאני רואה, בעצם אני רואה כמה סדרות מצוינות, ואם אתם רוצים המלצות, אני יכול לתת לכם ככה, כבר עכשיו לפחות 10 סדרות טובות, מצוינות. הראשונה שבהן, אני לא אמנה את כל ה-10, כן? זה לא לעניין. כי אנחנו נסיים את השעה, יש House of Dragons. למי שראה את משחקי הכס, זה כביכול ההמשך. הפקה עשירה, אפקטים מדהימים, משחק מאלף. זה נקרא בית הדרקונים, House of Dragons. בימים האחרונים החלה כבר העונה השלישית, ושווה, זה שווה כל כך, אני מקנה למי שיתחיל לראות מההתחלה את זה. יצאה שמועה של, אני לא יודע אם זה נכון, עד כה היו 8 נדמה לי, כן? אם אני לא טועה, אני לא רוצה להטעות אתכם, 8 עונות של משחקי הכס, יצאה שמועה שיוצאת עונה תשיעית, שכל העולם... עקבו אחרי הפוסט הזה במיליונים, מיליונים של צופים, לראות אם זה אמיתי או לא. לאכזבתי, אני אומר, זה לא. כנראה שזה לא, זה לא נכון. זה סתם מה שנקרא, עשו טריילר, טריילר זה, מי שלא יודע, זה קדימון לסרט, ככה שמראה פחות או יותר מה יהיה בפרקים, ובכלל בעונה, משהו מדהים, ומה זה חיככתי ידיים ואמרתי, או, יש לי משהו טוב לקיץ, ומסתבר ששיקרו אותנו. איזה בסה. אבל House of Dragons, בית הדרקונים, תראו את זה, שווה, אליפות עולם של סדרה, ויש עוד ים של דברים, המון. אני מת על סרטים, אני אוהב סדרות טובות. וזה לא אשליה, לא אילוז'ן. זה אימג'יניישן, הדמיון. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר, 10:53, בוקר טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב. תכף נספר לכם על אונייה ששקעה לפני 300 שנה שנמצאה. אתם לא תאמינו מה יש שם.

0: La Cat Imagination di Mayon, Just an Illusion, אך ורק אשליה, אבל מה שמצאו בים זו לא אשליה, הם שפשפו את העיניים ושימו לב, כמעט 300 שנה לאחר ששקע למצולות הים, ספינת סוחר מסתורית התגלתה בעומק של 600 מטרים במצר סקרנק, בין נורווגיה לדנמרק זה נמצא, אלא שמה שהמתין בין שרידי הגרם אפילו לארכיאולוגים מנוסים לשפשף את העיניים. נמצאו שם ערימות של כלי חרסינה עדינים שנותרו שלמים כביום יצירתם. ממש שלמים, מוצרי יוקרה, חביות מזון וארגזים שתחולתם עדיין לא נבדקה אפילו. הספינה שאורכה כ-22 מטרים ושמה המקורי אינו ידוע, זכתה בינתיים לכינוי ספינת החרסינה. יותרה בסתיו האחרון בידי אספן סאטסד, שען המפעיל גם חברה קטנה לסקרים תת-ימיים. במהלך הסריקה באמצעות כלי שנשלט מרחוק, הוא הבחין בשרידים של הספינה הזו, ורמות הצלחות המונחות על קרקעית הים, וסאצד פנה לארכיאולוגים מהמוזיאון הימי הנורווגי, גם הם התקשו להקל את היקף התגלית הגדול הזה. איזה יופי. אז אומרים שעד כה הם אספו רק 40 פריטים, ומעריכים כי באתר עשויים להימצא עוד אלפים. מצוין. טוב, תחזית מזרג האוויר, כי יש לנו עוד כמה שניות. אם כן, התחזית הכבדה בעומס החום. היום תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשאר השבוע, מזג האוויר יהיה דומה. מאור ברכה, תודה רבה לך שהיית איתי. אנחנו נשמע מחר בעזרת השם, נכון? בעזרת השם. מיד החדשות של השעה 11, לאחר מכן תהיו איתי עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית, חדשות, מיד אחזור אליכם.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה צפויה הלילה בחצות. החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
3: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. זה מה שקרה בחודשים האחרונים, שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת, הפכו את זה לכוכה והתלולה.
2: עמית הלוי, החבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50,000 כרטיסי טיסה במהלך החודש אם לא יתקדם הפינוי. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. שר הביטחון ישראל כץ ממליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג להיעתר לבקשה שהגיש אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. במכתב לנשיא ציין שר הביטחון כי חלף יותר מעשור מאז הרג עזריה מחבל שהיה מנוטרל, וכי הוא סיים לשאת את עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כ-8 שנים. כץ הדגיש שיש להתחשב בשירותו של עזריה כלוחם וכחובש קרבי בחטיבת כפיר, בנסיבות הפעילות המבצעית המורכבת ובמאמציו להשתקם ולצאת לחיים חדשים. לדבריו, העתרות לבקשה אינה מוחקת את שערע, אלא מבטאת את עקרון השיקום ומאפשרת לעזריה להשתלב באופן מלא בשוק העבודה ובחברה כאזרח מן השורה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת עוד חוות דעת הנדרשת להמשך הטיפול בבקשה. היסטוריה בחיל האוויר, מפקדת בסיס עובדה, אלוף משנה ג' מונתה לתפקיד נספח האוויר בוושינגטון ותועלה לדרגת תת אלוף. עם כניסתה לתפקיד תהיה ג' לאשת צוות האוויר הבכירה ביותר בתולדות חיל האוויר. אלוף משנה ג' בת 42 מונתה לפני כשנתיים למפקדת בסיס עובדה, והייתה לאישה הראשונה בתולדות צהל שפקדה על בסיס טיסה. לפני 7 שנים רשמה ציון דרך נוסף כשמונתה למפקדת טייסת הנחשון המפעילה מטוסי מודיעין ואיסוף. בכך הפכה לאישה הראשונה שפקדה על טייסת טיסה בצהל. היא התגייסה לקורס טייס בשנת 2003, הוכשרה כטייסת תובלה ומילאה במהלך שירותה שורת תפקידים מבצעיים ופיקודיים, בהם ראש ענף תקיפה בלהק מבצעי אוויר. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל.
4: כאן תחזית.
5: הלילה במונדיאל. מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל. הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
2: בתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי מיקר.
4: התחזית בחסות.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: רדיו דימונה, 106 FM. חמש דקות לאחר שעה 11, רדיו דימונה, בוקר טוב לכם, יום שלישי פעמיים כי טוב, 14 ביולי.

המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. ומי פה שמותח לנו את השידור שלנו, את חגיגה עם תיכונית הבוקר הזה, הצמד בדואט הנפלא ססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך, השיר היפה.

הדואט הפנטסטי הזה של איתי לוי וססון שאולוב חוזר אלייך. הוא פתח לנו את בוקרו של יום שלישי פעמיים כי טוב כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית.

מתוך ה-EP החדש של עדן בן זקן שנקרא לופ שלא נגמר. שירים של ידיים, המיני אלבום הזה כולל 5 שירים חדשים, ביניהם שירים של ידיים. הנה מרגול עכשיו נכנסת באופן טבעי עם הקצב היפה שלה לשיר וליהנות. רדיו דימונה, בוקר טוב.

אכן, אכן. זוהי מרגלית צנן שב-29 לדצמבר תהיה בת 78, ועדיין היא רוצה לרקוד. איזה כיף. אז אל תתלוננו, אני זקן, אני זקן. הנה, אתם רואים, עדיין מרגישה כמו בת 16. פיגה ממה. קצת מיוון בגרסת דנס. רדיו דימונה.

11 כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית במתכונת יום שלישי פעמיים כיתור 14 ביולי. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, והנה שרית חדד. נסעתי כל הלילה.

0: כן, כן, היא על האחד והיחיד. אוהב
1: אותה.
0: חביב אלבי.
1: עד השמיים.
0: 11:29 דקות, כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכוני, דומי כאן. אלה נוסטלגיה יפהפייה, לא כל כך הרבה זמן חלף, אבל בכל זאת, הפרויקט של רביבו, הנה אלה, אחד השירים הגדולים והיפים שלהם. לשם שינוי זה שיר שהם כתבו והלחינו ולא קאבר של מישהו אחר. אלא הפרויקט של רביבו.

יופי. הפרויקט של רביבו עם אלה, הוא מכאן. אלישה נאמנה. אישי לוי, זכרו ברוך. 11:33 דקות. בוקר טוב דימונה. עוד מהצהריים.

0: יש כאלה שקוראים לזה זבטיקו, יש כאלה רבטיקו, מה זה משנה? זה יפה.
1: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM.
0: ומאז בטיקו, רמבטיקו, הנה עדן חסון חוזר לעצמי.

חיים חסון עם חוזר לעצמי, מביא אותנו ל-11:46 דקות כאן ברדיו דימונה. יום שלישי פעמיים כי טוב, 14 ביולי. וכעת אנחנו עם שני הגלדיאטורים. אייל גולן, עופר לוי, רצתי אחרייך. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. צהריים טובים.

הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. שני גלדיאטורים אייל גולן ועופר לוי מביאים אותנו אל מושיק אפיה. אמש הוא העלה פוסט בטיק טוק ובאינסטגרם על עבודה באולפן עם קטע יפה של תמיר צור שהוא הטכנאי. אלבום שהוא מבטיח שיהיה עם כל הלהיטים הישנים והטובים בעיבודים חדשים. רשמתי לו, אנחנו ממתינים כדי לשדר אותך אח שלי. אנחנו כאן. בינתיים אנחנו נהנה מהשיר הישן שלו והיפה. אהבה מטורפת. אתם על רדיו דימונה. צהריים טובים. פעמיים כי טוב יום שלישי.

רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, מתכונת יום שלישי בשבוע, הוא מכאן. אל הדואט הפנטסטי של משה פרץ ונסרין קדרי, היינו שניים. הם יביא אותנו לסיום השעה הזו של יום שלישי, חגיגה ים תיכונית, אני דוד ביטון. נפרד מכם אך לא לפני שאספר לכם שמיד לאחר חדשות השעה 12, אנחנו נהיה כמובן עם שנות ה-80 וה-90, שעה אחת. עד אז, ניפגש מחר ב-9 בבוקר בעזרת השם עם עוד חדשות כמובן. שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, שיהיה לכם אחלה יום. כל טוב, ביי ביי.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: תחזית התחממות כאן חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. במליאת הכנסת נמשך הדיון בהצעת החוק המקפיאה מעצר עריקים חרדים לקראת ההצבעה עליה בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ההצבעה הוקדמה וצפויה בשעה 2 לערך. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים חרדים היא התגלמות האבסורד.
2: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60 אלף משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בג"ץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
1: ועוד על החקיקה למען הסיעות החרדיות בכנסת, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מסביר את נחיצותו של חוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בקריאה שנייה ושלישית.
3: אנחנו בשנים האחרונות עדים להקצנה הולכת וגוברת במסגרת השימוש בחוקי יסוד, ובמסגרת ההסדרה הזאת או שורת הערכים שאנחנו מסבירים בכנסת כערכי יסוד, יש לזה מקום. מה שקרה בחודשים האחרונים שעשו פוליטיזציה נמוכה לכל העיסוק בהסדרה בין שני הערכים האלו של לימוד תורה ושירות בצבא, הפכו את זה לקרבות פוליטיים נמוכים, ואני מצר על זה, וזה היו אותם אנשים אגב שהניחו את חוק הגיוס בקדנציה הקודמת.
1: עמית הלוי, החבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אמר את הדברים בריאיון למאיה רחלין ולעקיבה נוביק. ארצות הברית הקפיאה את פינוי מטוסי התדלוק מנמל התעופה בן גוריון. ברשות שדות התעופה אומרים כי משמעות הצעד היא איום חוזר לביטול של כ-50 אלף כרטיסי טיסה במהלך החודש אם לא יתקדם הפינוי, כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות אמריקניות הלילה במחוז הורמוזגן, כך מוסר כשבנו רם ברנדס. שר הביטחון ישראל כץ העביר לנשיא המדינה יצחק הרצוג את חוות דעתו בבקשה של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. במכתבו ציין כץ כי חלף יותר מעשור מאז האירוע, וכי עזריה השלים את נסיעת עונש המאסר שנגזר עליו כבר לפני כ-8 שנים. שר הביטחון הדגיש את עברו של עזריה כלוחם וכחובש בחטיבת כפיר ואת מאמציו להשתקם, וטען כי מחיקת הרישום תסייע לו להשתלב מחדש בחברה כאזרח מן השורה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עמדת צהל היא שאין להיעתר לבקשתו של עזריה. מבית הנשיא נמסר כי הוא ממתין לקבלת חוות דעת נוספות הנדרשות להמשך הטיפול בבקשה. ולסיום, האם נפטרה תעלומת לוח השנה של מגילות מדבר יהודה? הפרופסור אשבל רצון מאוניברסיטת תל אביב מציעה במחקר חדש פתרון לחידת לוח השנה של כת קומרן. במאמר שפרסמה בכתב העת תרביץ, הפרופסור רצון מסבירה כי לוח השנה, שכלל 364 ימים במטרה להבטיח קביעות בימי החג, אכן היה בשימוש מעשי בראשית המאה השנייה לפני הספירה. לדבריה, השתמשה הכת בלוח ככלי פוליטי ודתי לביטוי התנגדותה להנהגה בירושלים. אם זה בשל הפער המצטבר בין הלוח הזה לשנה האסטרונומית והתקרבות פוליטית למלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, ננטש הלוח והפך למודל תיאורטי בלבד, כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
0: כאן תחזית הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: והתחזית מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי וביום שישי בלי שינוי ניכר.
0: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

0: הוא התגלמות האבסורד. צהל מתנגד לקיצור מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. דיווחים באיראן על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס. ירידה של ממש בשיעור התמותה של חיילים פצועים אנוש. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. הכנסת תצביע בעוד שעה בקריאה שנייה ושלישית על הצעת החוק המבטלת את מעצרם של עריקים תלמידי ישיבות. חבר הכנסת יעקב מרגי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש לגייס מיד כ-6,000 צעירים חרדים שאינם לומדים בישיבות.
2: כל אלה שתוקפים ותוקפים תוקפים תוקפים גיוס גיוס גיוס גיוס גיוס, לא שמעתי אותם במילת ביקורת, משפט ביקורת, למה הצבא לא מגייס עכשיו את אותם 6,000, 7,000 שלא לומדים תורה, שזה הצורך המיידי, כך שקרה אותם בלי ביקוח.
0: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום נשאל חבר הכנסת מרגי את אותה שאלה שהופנתה אתמול לשר מיקי זוהר מהליכוד.
3: זה האסון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל מאז קמה?
2: עברנו הרבה אסונות, הרבה אסונות, כל אסון הוא קשה, אין ספק שמאז קום המדינה, מאז השואה הארורה, זה אחד האסונות הקשים ביותר שאני אישית עוד לא התאוששתי ממנו.
0: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הצעת החוק להקפאת מעצרים של עריקים תלמידי ישיבות היא התגלמות האבסורד.
4: המליאה עוסקת בהצעת החוק באמת חסרת התקדים להעניק חסינות דה פקטו ל-60,000 משתמטים משירות צבאי בניגוד להוראות החוק של הכנסת, לא בניגוד לפסיקת בגץ, אלא הכנסת חותרת תחת מעמדה ומוציאה חוק שאומר זה בסדר להפר את החוק, תקבלו חסינות מאכיפה. בזה מתעסקת כרגע כנסת ישראל, זה פשוט לא יאמן.
0: היועצת המשפטית לממשלה מותחת ביקורת חריפה על הממשלה משום שחילקה בישיבתה האחרונה לפני פגרת הבחירות תקציבים בהליך משובש ובלי תשתית עובדתית. לכתבתנו תמר אלמוג נודע כי במכתב ששלח המשנה ליועמ"שית גיל לימון למזכיר הממשלה יוסי פוקס הודגש כי אי אפשר להבטיח שההחלטות המובאות לאישור הממשלה עומדות בדרישות הדין. בקשתו של אלאור עזריה להעניק לו חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי. דובר צהל הודיע בצהריים כי לאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צהל היא כי אין בנסיבות כדי להיעתר לבקשה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מוקדם יותר העביר שר הביטחון קץ לנשיא הרצוג את חוות דעתו ובה המליץ להיענות לבקשה לקצר את תקופת המחיקה של הרישום הפלילי. המלחמה במפרץ. באיראן מדווחים על כמה פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל האסטרטגית בנדר אבאס שבדרום המדינה, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לארח היום בבית הלבן את ראש ממשלת עיראק עלי אל-זיידי. הפגישה נערכת על רקע הדרישה האמריקנית מעיראק לפרק את המיליציות הפרו-איראניות הפועלות בשטחה. גורמים בממשל האמריקני הבהירו כי החלטותיה של ארצות הברית בנוגע להמשך היחסים ולסיוע לעיראק התבססו על הצלחת הממשל בבגדד במימוש הדרישה הזאת. כשבנו רם ברנדס מציין כי ראש הממשלה אל-זיידי, שנכנס לתפקידו באפריל, מנסה לקדם שיתופי פעולה כלכליים עם ארצות הברית ולהוביל מאבק בשחיתות במדינה.
1: כאן תחזית. הלילה במונדיאל, מי תסיים את הערב עם כרטיס החלומות לגמר הגדול? צרפת נגד ספרד בחצי גמר המונדיאל, הלילה ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות?
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי וביום שישי, בלי שינוי ניכר.
1: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול.
9: דימונה,
1: רדיו דימונה
8: 106.5.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106.5.
9: צהריים טובים, חזרנו לתוכנית השבועית שלנו בין השורות, כל יום שלישי בין השעה 1 לשעה 2, תוכנית שבועית ברדיו קול דימונה על ספרים, סופרים ויוצרים. שבוע שעבר התחלתי את הנושא שרוחמה שאלה שאלה מאוד, שאלה שאלתית ששוברת את הראש להרבה אנשים. כיצד אנו יכולים לעבוד את אלוהים אם אנחנו לא יודעים מה זה ואנחנו לא יכולים לראות אותו? אז עניתי על הרבה מהשאלה שלה, ואמרנו שנמשיך היום, כי גם במשך השבוע הביאו לי כמה שאלות מאוד מעניינות בהמשך הנושא. אמנם הנושא הזה יכול לקחת חיים שלמים עד שנכיר בכך. התוכנית מדברת על מה חדש בספרות, אמנות, יצירה, אירוע חי באולפן עם יוצרים, אמנים וכולי. מספר להודעות וואטסאפ בכדי לתת את השאלות המעניינות ביותר, וכל מי שיש לו שאלה לאו דווקא כלפי הדת, כלפי החיים, כלפי ספר, ספרות, יוצרים, יצירה, מוזיקה וכולי, אפשר להתקשר לוואטסאפ של מירו 0506-343-718. אני חוזר, 0506-343-718. היום, לפני שאני אמשיך את הנושא על כיצד אנו יכולים לעבוד את אלוהים, כשאין לנו לא דמות ולא דמות הגוף, ואנחנו לא מכירים אותו כלל, אני רוצה לומר שהיום יש לנו אורחת נכבדה מאוד, עוזיאל נילי. שלום נילי, מה שלומך?
10: שלומי טוב. היי, צהריים טובים, שלומי טוב, ברוך השם.
9: כן. אנחנו מתכננים, אני והתוכנית שתכף אני אומר אותה לקהל הרחב, אנחנו מתכננים תוכנית שהיא תשודר כל יום ראשון. התוכנית שלנו תדבר על, היא תעסוק בחיי היום יום כלפי היבטי החיים, ותתמקד במיוחד מה מניע אנשים להתקבל בחברה.
10: נכון.
9: למה הגעת לנושא הזה? מה חסר לנו? מה אנחנו רוצים להעביר לעולם? אנשים להתקבל בחברה. אני יודע שהיום התקשורת עושה את זה, איך זה נקרא, החברתיות, הרשתות החברתיות עושות את זה, כולם רוצים שהסרטון שלהם ייראה, אנשים לא דוברים אמת וכולי.
10: נכון.
9: תרחיבי לנו קצת בבקשה על התוכנית שאני ואת הולכים לעשות, היא תוכנית מעניינת לפי איך שתיארת לי אותה בהתחלה, בבקשה.
10: זה בדיוק העניין, התקשורת עושה את זה, כולם עושים את זה, אבל כולם נעים על אותו ציר מדומה של להיות בתוך העולם של הפוליטיקלי קורקט. כולם נכנסים לאותה פינה של לראות אותו דבר, לעשות את אותו דבר, להסכים על הכל והכל בסדר. וזה מתחיל מהבינה המלאכותית שנכנסה לחיים שלנו, וכולם משלימים עם זה.
9: הבינה המלאכותית זה ה-AI שמדוברת
10: כן.
9: היום.
10: וכולם משלימים עם זה וזה בסדר. וחלה בדברים האחרים.
9: רק להתרחק.
10: לא, מצוין.
9: אוקיי.
10: זה בגדול, בוא נשאיר משהו לתוכנית.
9: אוקיי, אני אומר שה-AI, אתמול מישהו הראה לי במקרה, אני איש מוזיקה ואני יוצר מוזיקה לסרטים. אתמול מישהו הראה לי איך הוא עושה קטע מוזיקלי, אמרתי, תקשיב, זה מעבר לטוב, זה מעבר ליפה. אין טעם, הם לא משאירים את הצבע המלוכלך של האומן עצמו. את החוסר, פעם פינק פלויד, אני למדתי ממשפט אחד ואמר, תשאיר את הפנטזיה למאזין. אל תעשה את כל המוזיקה בפנים.
10: נכון,
9: ה-AI
10: נכון.
9: מושלמת.
10: אז זה בדיוק העניין עם ה-AI. הבינה המלאכותית לעולם לא תוכל להחליף את הזיק האלוקי שיש לכל אחד מאיתנו. היא לעולם לא תוכל לעשות את זה.
9: אני קורא לזה פיל. הרגש של האדם.
10: היא לא תוכל להחליף את האדם לעולם. הבינה המלאכותית בעיניי, היא נותנת לך איזשהו מוצר מוגמר, בלי רגש, בלי סקרנות, בלי כלום. אתה אומר שאתה שומע שיר, אין חיספוס. את השיר שאתה שומע שהוא
9: אני
10: מושלם.
9: אני קורא לזה פיל, נכון.
10: זה אין, הפיל הזה שלא
9: אין,
10: קיים.
9: אין את הצבע החסר, כן. את החוסרים שלנו, שנובעים בתוך המוזיקה אינם, היה מושלם.
10: נכון,
9: מה, מושלם. עושים, מה יעשו אמנים עוד מעט?
10: זה משהו שאנחנו החברה, זה בדיוק התוכנית שלנו.
9: אוקיי.
10: החברה צריכה לקום ולומר, די, מספיק, לעצור את האירוע הזה.
9: במי אנחנו מתחילים?
10: במי מתחילים?
9: כן, אל מי? הנה, אני רוצה יודעים. עכשיו להרים טלפון. אל מי אני מרים טלפון ראשון ואומר לו, די?
10: תראה, שנינו יודעים שהכל מתחיל למעלה. אי שם למעלה במקבלי ההחלטות. אני לא יודעת. אולי אנחנו נתחיל.
9: לכל חברה, לכל מפעל, לכל מוסד, יש מישהו שהוא למעלה, הוא אחראי.
10: כן, אבל המישהו הזה הוא תמיד מונע מתוך מקום של אינטרס וכסף וכלכלה והכל מניע פה.
9: אז אם אני אצמצם את כל הראשים האלה שאני אגיד, אני לא יכול להתקשר לכולם, לאן אני אגיע בסוף? לראש הממשלה?
10: לכן אני חושבת שהכוח נמצא אצלנו, בהמונים, בתוך העם.
9: אצל האדם הקטן.
10: אצל האדם הקטן שצריך לעצור את האירוע
9: הזה. אמרו בתורה שאם אני מחבר אותם ומאגד אותם יחד, אי אפשר לשבור.
10: את מי?
9: קחי פרון אחד, את העם. קחי פרון אחד,
10: נכון.
9: תשברי אותו בכלילות, אני אתן לך 10 עפרונות, את לא תוכלי אפילו להקם אותו, נכון, לא רק נכון. לשבור. אז ככה
10: בדיוק... כוחנו באחדותנו.
9: כוחנו באחדותנו, ולשם אנחנו נצטרך להגיע. לא יכול להבטיח לך שאני, מירו, הקטן באדם, יוכל לבטל את ה-AI, כי זה משהו שנכנס
10: לא
9: בדרגה מפחידה.
10: לא נצליח לבטל, אף אחד לא יצליח לבטל. הפיתוי הוא מאוד מאוד גדול להשאיר את ה-AI לאורך זמן, שנים ודורות קדימה. אבל אם נצליח להעיר בן אדם אחד, עשינו את שלנו.
9: אוקיי, כבר הצלחת להעיר אותי. אני מפסיק עם ה-AI, לא שהתחלתי, כי אני אוהב את היצירה. אחד הדברים המדהימים שנותנים לי את הרגיעה בחיים ומפעילים את הכוחות נפש הפנימיים שלי, שדיברתי עליהם המון בתוכניות שלי, זה פשוט מאיר את חיי. זה מחבר אותי לאלוקות. מה ה-AI יעשה לי את זה?
10: צריך להגיד בכל רם שהיצירה היא בעצם ריפוי. במיוחד לאנשים כמונו שמתעסקים.
9: הרבה יודעים את זה. אבל אנחנו לא באים משם. הרבה יודעים את זה, אבל ה-AI הולכת בעל כורחם להרוס להם את זה. מה יעשו? מה יעשו?
10: אני לא יודעת מה.
9: ימצאו נגד? הרי אפילו הפיזיקה מצאו אטום ותת חלקיק ותת חלקיק, אנטי חלקיק. למה? כדי לבטל חלקיק. משהו לא נתפס. אז בואו נמצא איזה אנטי-AI, אני לא יודע איך נגיע לזה. עד אז אנחנו ניצור מוזיקה. בינתיים נצא לאיזה אתנחתא מוזיקלית, נעימה של אלכס בון ספייס. תהנו בבקשה.

0: חזרנו לשידור, ואני רוצה להמשיך, כמו שהבטחתי, עם השאלה של רוחמה, איך, כיצד אפשר לעבוד את אלוהים, אם אנו לא יודעים מה זה, ולא ניתן לנו לראותו, בשום פנים ואופן. כפי שאמרתי, שאנחנו מכירים אותו רק בשמותיו, כפי הכתובים בתורה, מה שלימדו אותנו אבותינו ורבותינו, על הבסיס הזה אנחנו נשענים, הווה אומר, תחת אמונה. וכולנו יודעים שהתורה נכתבה בלשון אדם על מנת שנוכל לתפוס באפס מה את האלוהים. הרי כל עוד מערכת החושים מכניסה נתונים, והמוח מנתח ויוצר באדם מחשבה עם הכישורים והצירופים שהוא עושה על כל נתון, במצב כזה לא נוכל לעבוד את השם אלוהים במודעות. ואנו אמורים לעבוד אותו במודעות, כי כל המהות של עבודת השם היא המהות של העבודה. אם הנחתי תפילין, זה לא שהנחתי תפילין וסימן טבעי, אלא אני אמור להיות מודע למה שעשיתי ולהיות מחובר אפילו שאין לי דמות ואין לי דמות הגוף לאלוהים, שלא משמע יבוא לשמע, כמו שאמר רבי מאיר. כי הניתוחים שהמוח עושה במצב זה, הם כלל הנתונים כביכול לא קשורים אליו, וזאת בגלל החשיבה עליהם בצורה הגשמית. כל המחשבות של האדם בדרך כלל הם על הגשמיות. למה? כי מערכת הנתונים מכניסה לנו נתונים אל המוח, הם יושבים ומתיישבים כנתונים, כקודים, כוחות של קודים, וכוחות האותיות, שזה בעצם הנפש, מקודדת אותם ומוציאה מילים. הנתונים האלה יושבים בראש, ומה שהמוח מנתח 24 שעות, מה שיש לו לעשות, זה להעלות את הנתונים על הגשמיות, ולנתח אותם. ואומר שבצורה הזאת, אנחנו נחשוב רק על גשמית, צורה גשמית, ולא על אלוהים בצורה הרוחנית. בעיקרון, זה מה שחסר לנו, זה מה שחסור לנו. נילי, מה את אומרת על הנושא?
1: שזה בדיוק הקושי והמאבק שלנו. זה בדיוק הקושי.
0: תקרבי טיפה. מה הקושי שלנו ומה המאבק שלנו? המאבק
1: החיבור בין הרוח לכל העניין הגשמי הזה, שמאוד מקבע אותנו פה.
0: הגשמי הזה?
1: שהוא כן.
0: מערכת החושים ניתנה לנו?
1: כן.
0: מערכת החושים ניתנה לנו על מנת להכניס נתונים מהעולם האופף אותנו.
1: נכון.
0: אנחנו מכניסים נתונים. הרי אין לי נתון של אלוהים. אין לו גוף, אין לו דימות הגוף. אין לי נתון.
1: נכון.
0: אז אם אין לי נתון במוח, והמוח מחויב לנתח נתונים שקיימים, איך הוא יכול לנתח את אלוהים?
1: עוד פעם, דרך המערכת הזו, הגשמית.
0: אז אנחנו מתבססים, כי שלא לשמה יבוא לשמה כביכול, אנחנו מנסים לעשות את זה, אבל יש לי דרך איך לעשות את הדבר הזה, והדרך מתחילה במצב אחד. להפסיק לחשב נתונים על הגשמיות. ואם אנחנו כבר מנתחים נתוחים על הגשמיות, אז כתוב, הכל בחוכמה עשה, הרי הקדוש ברוך הוא הכל עשה בחוכמה, נכון?
1: נכון.
0: וממעשיך הקרנוך, אמרו חז"ל. נכון. ממעשיך הקרנוך, זאת אומרת, זה גשמיות ממעשיך. כל מה שהוא עשה ויצר זה גשמיות.
1: נכון.
0: ממעשיך הקרנוך, זאת אומרת, שאני חושב גשמיות, גם כן לחשוב מי יצר אותם, ואז יותר יתן לי לחשוב על הגשמיות כמובן, כי אנחנו צריכים אותם
1: אבל
0: לחיים.
1: אבל כדי לייצר ולהביע את הגשמיות הזו שאתה מדבר עליה, אתה חייב ליצור איזשהו נתק.
0: בדיוק.
1: נתק בתוך הגשמיות לעשות איזושהי חלוקה.
0: אז עכשיו, יש אופציה אחת שהמוח כן יכול לעשות, וזה לא לחשוב שום דבר, זה כביכול וקום. המוח נמצא בוואקום ספייס, אפשר לעשות את זה, אני יכול להעיד על עצמי, במשך שניות מעטות, הצלחתי במשך החיים, לנתק את המוח ממחשבה, ולהיות בספייס הזה. אבל מה שעשיתי באותו רגע, זה הכנסתי את אלוקות, בלי דמות ובלי נתון ובלי שום דבר.
1: אבל עוד פעם, אתה צריך להגיד את זה לאדם שהיא שואלת מהמקום כביכול, שחס ושלום לא קיימת אלוקות מבחינתה. איך אנחנו מביאים לא. את האדם כן לבוא למקום
0: כולנו,
1: הזה.
0: כולנו, אני יודע, אני מאמין, וכמעט משוכנע שכולנו יודעים שיש אלוקות. הרי אם נסתכל על העולם, על הבריאה, בפשט שלה, נסתכל עליה ונגיד, אדם יכול ליצור דבר כזה, או מישהו יכול ליצור דבר כזה, זה אלוקות.
1: אני מסכימה.
0: זה ישות מאוד גבוהה, אני לא יודע, קראו לה אלוקות בתורה. אז אנחנו משתמשים בכך.
1: מה אתה עושה עם האנשים שלא נמצאים שם? ואתה כן צריך להעביר להם את המסר
0: אלוהים,
1: של...
0: אז אלוהים נתן לנו עוד אצל אדם וחווה, הוא טבע בנו את זכות הבחירה. יש דברים שאנחנו אמורים לעשות דרך הבחירה, וזו בחירתו של האדם. אני קורא לה בספר המסע אל המוח המעוות של האדם, אני קורא לה בחירה גורלית. בשורה התחתונה יש לאדם תפקיד ומהות בחיים האלה. התפקיד שלו, אנחנו יודעים, אופה, נגר, מכונאי, שדר, מנהל מפעל וכו'. יש לו גם מהות, והמהות של האדם היא כללית לכל בני האדם. המהות הזו היא ההכרה בבורא.
1: אתמול דיברנו, שוחחנו ככה לפני השידור, על המהות העליונה בעולם האחר. זאת אומרת, שם המהות שלנו, ולא כאן.
0: אוקיי.
1: אז איפה זה בא לידי ביטוי?
0: לא.
1: איך זה מתכתב?
0: אז אני אסביר לך. יש לנו מהות אחת. המהות הזאת עופפת אותנו, ולא היא, היא לא נמצאת בנו, אלא אנחנו נמצאים בתוכה, קוראים לזה נפש. ויפח באפיו נשמת חיים, והיה אדם לנפש חיה. המהות היא הנפש. אנחנו רק צריכים להכיר אותה. היא פועלת. מה זה הנפש? אני אומר את זה בקצרה, כמו שאמרתי שבוע שעבר לרוחמה. הנפש היא כוחות. כוחות שמחיים, כוחות שמחזיקים את הגוף ומחיים את הגוף. יש כוחות נשמה, יש כוחות נפש. הכוחות נפש זה 22 האותיות העבריות. קשה מאוד לתפוס את הנושא הזה, אבל זה נמצא שם. כי אם אני לוקח את האותיות לאדם, העולם שלו, אמנם הכל נמצא, הכל קיים, אבל העולם שלו חשוך לגמרי.
1: מהמקום שאין לו פרשנות.
0: אבן שאין לו.
1: אין לו פרשנות ואין לו דרך.
0: אין לו כלום. בלי אותיות אין כלום. המוח כשהוא חושב הוא מדבר, הוא אומר את מה שצריך לומר. אם את רואה עכשיו את המסך הזה או את המיקרופון, המוח שלך אומר, ברגע שאת מתכוונת, יש הרבה נתונים שנכנסים, מאות נתונים שנכנסים בסיבוב אחד של הראש, מאות נתונים נכנסו ואני לא מודע אליהם. אז אני מתמקד באחד, שתיים, גג.
1: אבל אלה בדיוק הנתונים ששואבים אותנו לתוך העולם הגשמי. ולא משחררים אותנו.
0: בגלל זה האדם צריך להתייחס לנפשו, להגיע למצב שהוא מכיר את כוחות נפשו, כיצד הם פועלים, וזוהי הדרך, וזה הסולם, להכרת האלוהים.
1: זה בעצם עבודת הרוח, שאתה אומר.
0: בדיוק, עבודה רוחנית. עבודה רוחנית היא להכיר משהו שלא קיים. יש הבדל בין רוחני לגשמי, אמרתי אותו גם שבוע שבוע, אני אחזור עליו, וזה פשוט. גשמי זה כל מה שמערכת החושים יכולה לתפוס. כל מה שהיא ממחישה לנו, זה גשמי. להבדיל מאידך, כל מה שאין לנו המחשה ממערכת החושים, הוא רוחני. אבל הוא קיים, הוא קיים גם כגשמי, דק עיון לשכל האדם. דק עיון ממש. אבל זה ההבדל בין גשמי לרוחני, ואני רק אומר שביקום שנוצר, היקום הכדורי שנוצר בתוך האינסוף כבועה ענקית, בתוך אוקיינוס אינסופי, כל כולו, חומריות. זאת אומרת, אם הנפש הגיעה בתוך כל זה, היא חומריות. למרות שכתוב עליה חלק אלוה ממעל. אבל זה אנרגיה, זה שכינה, זה כוחות. את זה אנחנו צריכים לתפוס. מדע הפיזיקה גם מתעסק עם כוחות.
1: אני קוטעת אותך בדיוק בעניין הכוחות, כי שוחחנו על זה פעם, שכמה כוח יש לאדם מנטלי לרפא ולשנות ממש סדרי עולם בתוך החיים שלו.
0: אז מה, את שואלת כמה כוח, זה לא כמה כוח יש לו, זה כמה יכולת הוא יכול להפעיל את הרוחניות הפנימית שלו, את המחשבה, הכל דרך המחשבה הולך.
1: עד לכדי ריפוי.
0: עד לכדי ריפוי, כי הוא מתעסק בכוחות הנפש, הוא מתחבר עד אליהם ואומר להם איך לנהל את העסק. ולא, הם ינהלו את האדם, אבל ברגיל.
1: אז מאוד הייתי רוצה שנרחיב דווקא על הנושא הזה.
0: אז לא, בתוכנית שלנו שנעשה מיום ראשון בעזרת השם, גם נאמר את השם שלה ביום ראשון.
1: נחשוף, נעשה חשיפה.
0: נעשה חשיפה ביום ראשון, ושם נדבר על הנושא הזה, את תרשמי לך אותו כנושא ראשון, רק נצא לאתנחתא מוזיקלית, ונהנה מהרגע. בבקשה. Battleground of Broken Heart Live Acoustic Guitar

0: נו, שלום, צהריים טובים לכולם, מאזינות ומאזינים. התוכנית בין השורות, כפי שאמרנו, מערכת, אומנים, יוצרים, ספרות, סופרים וכו'. מספר להודעות וואטסאפ, עכשיו קיבלנו אחת מהם, 0506-343718, כפי שאני נוהג לומר, אני חוזר, 0506-343718. שאלה שנתבקשתי ממנה עכשיו, אחרי השיחה הזו, האם אנחנו בכלל יכולים להפסיק לחשוב על גשמיות? שאלה מדהימה. אמנם התחלנו לדבר על זאת, אבל אני ארחיב. הרי כבר נאמר על ידי הפילוסוף הצרפתי לפני במאה ה-17, אני חושב משמע אני קיים. וחכמנו הוסיפו להעמיק בנושא הזה, ואמרו רבות מחשבות בלביש, ועצת השם היא תקום, שכוונתם במשפט חכם זה, היא לומר לנו שהאדם יקום מעצלנותו לעשות את מהות דברי השם. על זאת אנחנו מדברים, ואפשר לעשות אותם בחשיבה על הגשמיות, רק להכניס את הקדוש ברוך הוא ואת החשיבה על האלוהים, כפי שאמרנו, ממעשיך יקרנוך. מעשיך זה כל הדברים החומרים והגשמיים, כי אנחנו לא מחוברים לרוחניות. ואותו אדם שלא יושב וידגור על מחשבותיו הגשמיים כל היום, ללא חשיבה על הרוח. ואלה גורמים לו לתת במה לאגו. האגו, דיברנו עליו כל כך הרבה. הדבר הרע שאלוהים יצר, הוא לא יצר שום דבר רע. האגו נמצא שם כדי שנוכל לבטל אותו, או לא להכניס אותו בכלל, אבל מי מאיתנו יכול בגיל צעיר עד גיל 13 לנצח את האגו, וגם אחרי. אנשים נלחמים בזה המון, נלחם בזה שנים כדי לנצח את האגו. לאגו יש פקודים, אמרנו, הקנאה, השנאה, הכעס, התחרות והתאווה, וכל הנספחים שנובעים מהם. אך מה אנחנו יכולים לעשות שכמעט, ואי אפשר לנתק את המוח ממחשבות, כי הוא עובד 24 שעות, אפילו שאנחנו ישנים, אפילו אדם בקומה. סליחה שאני נכנס לנושא הזה, לא יכול לנתק את המחשבות שלו. רק אנחנו במודעות או לא במודעות שזה מהות החיים. הרי זהו תפקידו שלשמו הוא קיים, המוח. לנתח מחשבות ולדמיין דמיונות על כל נתוניו, כל עוד האדם חי וקיים. גם כשהוא בקומה עדיין הוא חי וקיים, רק מצפים לישוע, אמן כן יהי רצון, שעכשיו, בזכות השיחה הזאת והשידור הזה, כל מי שנמצא בקומה, שיקום לו ויתהלך על רגליו, אמן כן יהי רצון. אמרנו שניתוק המוח ממחשבות ודמיונות הוא תהליך ראשוני לתחילת עבודת השם, וצריך לשים דגש על זה, כי זוהי גם הדרך הבלעדית להגיע למודעות העצמית שאני מדבר עליה כה. והמודעות הזאת אנחנו זקוקים לה רק לדבר אחד כדי לגלות את מהותנו, ההכרה והידיעה בקדוש ברוך הוא בהשם, והיא ידיעה שכלית בלבד, כי גשמית, מערכת החושים, לא ניתן לה צ'יפ הזה, לא ניתן לה גם אופציה לראות את האלוהים, אבל הוא כן נתן לנו צ'יפ כדי שנתפוס אותו בהכרה, ידיעה והכרה, וכך נוכל לעבוד אותו ולעשות כל מצווה שאנו רוצים, איך אני קורא לזה ככה בסלנג הפשוט, עם בשר, שיהיה לנו במה לאחוז ולהכיר את המהות האלוקית, כדאי, למה כולנו הולכים למקום שאנחנו כולנו יודעים איפה הוא, אבל לא יודעים כיצד ולמה, וצריך להגיע מוכנים, אני מקווה מאוד, מאוד, מקווה מאוד, סליחה, היא אומרת משהו,
1: שלטענתך זה המקום שאנחנו צריכים להגיע אליו מוכנים. או לפחות מבינים את האירוע.
0: אני לא אומר שאני מאמין בזה, אני אומר שאני יודע את זה, יש לי תחושה פנימית כל כך עמוקה בהתחברות שלי לרוח. אני יודע שאנחנו אמורים להגיע מוכנים לשם, כי למה? אני אומר לך את זה בפשטות. כי יש לי מוות. אם לא היה מוות, הייתי יכול להגיד כל היקום הזה וכל החיים האלה ריקים מתוכן. הוא נותן לי, הוא האינדיקציה שלי, שאני צריך להכין למשהו
1: את העולם. המוות הוא בעצם האינדיקציה שלך להבין שיש אירוע אחרי? המוות, כאילו, הרבה יסכים, אותי לא צריך לשכנע, אבל הרבה יגידו אחרת.
0: המוות הוא האינדיקציה שלי לכך שהחיים ניתנו על ידי ישות גבוהה ביותר שאי אפשר לתפוס אותה, זה האלוהים, אנחנו קוראים לו ומשתמשים בו דרך התורה. וכן, המוות נותן לי להבין ולדעת, אפילו אני מוסיף, שאנחנו מחויבים לטעם הזה לחזור כפי שהגענו לפחות. תיאורים.
1: מה אתה אומר לאנשים שמבחינתם המוות זה לא אני ואתה שאנחנו מבינים את האירוע. מה אתה אומר לאנשים שמבחינתם המוות זה הסוף של התהליך?
0: תראי.
1: אתה מבחינת, אנחנו מבחינתנו...
0: אנחנו מבינים, הם לא מבינים, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מבין.
1: אף אחד לא באמת היה וחזר.
0: זה לא אנחנו והם, מה אני אגיד למי ש...

0: הנפש התחילה את היצירת האדם, או היצירת האדם הביאה, גרמה לכך שהנפש תישב בתוכה. הרי אמרתי שאנחנו יושבים בתוך הנפש, ולא הנפש בתוכנו. זה כבר מסדר את הכל. למה? כי נפש היא כוחות, והנפש הזו אופפת את כל היקום. כל היקום הזה עד אפס מקום, מלא בנפש, בכוחות הנפש. יש לי ספר שאני מוציא עכשיו, המסע מתוך האינסוף, שמדבר על תחילת הדרך, שעוד היה אינסוף, לא היה כלום, מה החל את התהליך. וזה בדיוק הכוח הראשון, המסע שאלוהים אומר, יהי אור ויהי אור, הוא נתן פעולה, הוא נתן ציווי לפעולה מסוימת, מהי? הכוח לצאת לפעולה. אנחנו פשוט מבינים שהכוח הוא מובן מאליו. אבל הוא לא היה, הוא נברא, הכוח נברא, זה הבריאה היחידה שהייתה ביקום, זה הכוח הזה. והכוח הזה הוא הנפש. וברגע שנכיר שהנפש הזאת, היא מקיימת את היקום, ובפרט את האדם ומחיה אותנו, מן הסתם, שאם כשאני מת, אז היא נעלמת, היא הולכת לאנשהו, למקומה הרצוי.
1: לא לפני שאתה מכיר אותה.
0: בגלל זה.
1: נכנס להכיר אותה ולהבין את המקורות שלה.
0: אז איך התחלתי?
1: כדי לתחזק אותה, אם אני מבינה אותך נכון, אני צריכה לתחזק את הנפש.
0: אז איך התחלתי את השיחה? קודם כל להכיר את הנפש במודעות. כי אוי לנו, אני מכיר את הנפש.
1: זה קשה.
0: לא, נפש,
1: זה קשה.
0: אין מי שמכיר נפש, אם אין לנו הרי צ'יפ כזה. אם לא עשינו מאמץ של 40 שנה, עבודת פרך בתוך הספרים העמוקים של החכמים, הרי הספרים זה החוכמה.
1: נכון.
0: ואם נקרא אותם בעיון רב, ונלמד דבר מתוך דבר, הרי לכולנו יש שכל, ויש לנו תובנה, ואנחנו בונים קוגניציה. אם נלמד את כל זה לעומק, 40 שנה עקוד בדור ואומר עם תועל לבב, אם 40 שנה נלמד את החומרים האלה, אנחנו נגיע להבנה שישנה לפחות הנפש, והיא מחיה אותנו. אם הצלחתי להבין את זה, אז מן הסתם היא נפרדת ממני בסוף הדרך.
1: זאת בעצם העבודה הקשה שלנו.
0: אז לשם.
1: זאת העבודה הקשה של כולנו, של
0: אני,
1: כל האנשים.
0: אז אני מאחל שכל אדם יגיע עם התובנה הזאת לסוף הדרך שלו, כי אז הוא גם מנצח את הפחד ממנו.
1: אתה יכול לנהל את הנפש שלך היום?
0: זה מה שאני עושה. לא הרבה זמן, אבל ברוך השם הצלחתי.
1: תן לי דוגמה. איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום?
0: אני לא מפחד מהמוות, כי כל הפחדים כולם, אין אדם שלא מפחד, ותמידית כמעט, והפחד הסופי, כל הנחלים זורמים אל הים, כל הפחדים זורמים אל פחד ממוות. זה כתוב, יש פרק מדהים במסע אל המוח המובד של האדם. על הנושא הזה.
1: לפני שאני אענה לך.
0: ואת זה ניצחתי.
1: לפני שאני נמשיך את הדיון הזה ברשותך, אני רוצה להגיד לך שאנחנו משודרים בלייב בערוץ שלי, ואתה מקבל פה המון מחמאות, כמה מעניין.
0: אני נגד כל היחצנות.
1: לא, זה אצלי. תדע, שאתה מקבל
0: הרבה. תהי לי בריאה וחזקה. הנושא הזה, כשנכנסים אליו, לא בורחים לחומריות, כי התוכנית שאת עושה ביום ראשון היא בדיוק על הדברים האלה.
1: נכון, נכון.
0: אז את זה אנחנו הולכים לבטל לך.
1: ככוח מרפא.
0: גוד. אז אני אומר לך שניצחתי את הפחד ממוות, ברגע שאדם מנצח את הפחד ממוות, כל היקום פרוס לפניו. זה ספייס בלתי נתפס. בעצם זה הכרה. זה הדרך להכרה. ואז כשאתה נכנס לעניינים, למה? הפחד ממוות עוצר אותנו, כי בכלל פחד הוא אויב מספר אחד של האדם.
1: נכון, אבל אני שמה לב שאתה מתייחס לפחד רק במקום הקיצוני שלו, של המוות.
0: לא, הוא מתחיל.
1: פחד זה אם אנשים לא יודעים איפה הם יהיו, נגיד איפה הם יעבדו מחר.
0: עכשיו אני יודע שכמעט כל אישה בעולם יעבור לידה ג'וקי, תקפוץ ותעלה לכיסא ותצעק. למה בסופו של דבר? בואי ננסה לנתח למה, למה פוחדים מג'וק?
1: קודם כל הוא מגעיל. הוא יצור מגעיל.
0: לא, הג'וקים יגידו לך שהוא לא מגעיל והוא מדהים.
1: אני בטוחה.
0: אנחנו אומרים את זה כשהוא מגעיל, כי אנחנו מסתכלים כבני אדם על הג'וק.
1: כבני אדם על הדבר.
0: לא, בואי נהיה ג'וק ונגיד עליו ככה. אבל הפחד בשורה תחתונה ממנו שלא ייגע בי וכהנה, זה מחלה. כי הוא בא מביובים, ואז המחלה הזאת תיצור ותתפתח לכדי בסוף מוות.
1: נכון.
0: אני פוחד מגבעים, למה? אם אני אפול, אני אמות, וכולי וכולי וכולי.
1: אני רוצה לעצור פה רגע, ברשותך.
0: בבקשה.
1: אתה מתייחס למוות כמשהו מאוד, זאת אומרת, אתה מתייחס לפחד כמשהו מאוד קיצוני של המוות. אני אומרת שיש אנשים פוחדים מחוסר ודאות, באופן עקרוני. לא יודעים איפה הם יעבדו מחר, ואם יפטרו אותם.
0: את יודעת מה זה החוסר ודאות?
1: פוחדים לטוס לבד.
0: את יודעת מה זה החוסר ודאות הזו?
1: נו.
0: זה בדיוק הספייס של, אני קורא לו בספר שלי, השנייה של אחרי.
1: איפה אתה שולט בזה?
0: על המוח. במוח, מה זאת אומרת?
1: לא,
0: איפה שהכל
1: אתה
0: מתנהל, אני שולט בו.
1: דיברת על הנפש, שאתה שולט בנפש.
0: כן.
1: כי אתה הפסקת לפחד מהמוות. לא הפסקת לפחד מאירועים רגילים בחיים, מחששות, לא נקרא לזה פחד, אבל איזה שהוא חשש.
0: אני אתן לך דוגמה קטנה, דוגמה.

0: מה קטנה, כשאת אומרת שולט בנפש, אני אסביר לך את זה בפשטות, הרי הכל מתבצע במוח, הכל הוא מחשבות. אני יוצר מחשבות, אני פוחד מהם. אני יוצר מחשבות, אני יוצר צרות דרך מחשבות, אני צריך לפתור אותם אחר כך. אוקיי? ברגע שאני מכיר את כוחות הנפש, אני יכול לנווט את המחשבה שלי לשלוט בה, ולהגיד שאם המוח הרי עושה צירופים וכישורים אלפי, ואני מתעסק רק באחת כל הזמן, במחשבה אחת, ומרוב הצירופים והכישורים הוא מכניס את מה שהוא פתר לעצמו כצירופים וכישורים, והוא מביא לי פתאום איזה משהו, איזה תחושה לא נעימה בבטן, ומתחיל להיות לי איזה לא נעים. אני מרגיש משהו לא טוב, ואז הפחד גם עולה דרך אגב מתוך זה. אני שולט בזה שהוא לא בכלל יכניס את זה. כי ברגע שהוא יכניס את זה בלי מודעותי, סליחה, שנייה אחת, בלי מודעותי הוא יכניס את זה, אני שולט בו, ואני אומר, אתה לא נכנס למקום הזה, זה לא שלך, ואני שולט בזה, אני לא אתן לו להיכנס, אני אדחוף, כי מחשבה זה דוחף את אחת השנייה. אם תנסי לחשוב על שני דברים בו זמנית,
1: נכון, קראתי את זה בספר שלך.
0: אז זה בדיוק.
1: שאתה מדבר בדיוק על הנקודה הזאת. אבל תמיד, אני הולך חוזרת להתחלה. אבל אני תמיד חוזרת להתחלה. במבחן המציאות, משהו פשוט, מפטרים אותי היום מעבודה.
0: אוקיי.
1: איך אני יכולה לשלוט בנפש שלי, מהדאגה הזאת של איפה אני אעבוד מחר, מה נתפרנס, מה הילדים יאכלו? זה משהו שאיך אני מוצא את זה?
0: אז זה גם כתוב. אני אומר, אני הבנתי, אני אומר שגם בספר זה כתוב, הפתרונות לזה, שאל תדגור על הבעיה מה היא וממה היא נבעה ולמה ומה התוצאות שלה. אלא תנסה לקחת שני דברים חיוביים שיכולים לפתור את מה שהגיע, כביכול בעיה, אני לא קורא לשום דבר.
1: לחשוב על פתרונות חיוביים?
0: בדיוק, רק על שניים וזה מספיק.
1: אוקיי, פיתרו אותי, אז אני אמצא לי עכשיו, הנה הזדמנות לפרוח, להסתכל על זה ככה.
0: אחד מהם זה ככה, שני זה יש עבודות כי את מיומנת, את לא, הרי לכל אדם יש...
1: יש מחליף.
0: בדיוק, ולכל אדם יש מקצוע ולכל אדם יש עבודה. רק לעצלנים למיניהם, איתם אני אסכים שהם ישבו ככה, כי זה העונש שהם יקבלו על העצלות שלהם.
1: אנחנו גם מאמינים שלכל אדם יש את המקום שלו בעולם הזה.
0: יש את המקום שלו בעולם, לכל אדם יש את האישה שלו וכו' והפוך וכהנה וכהנה. וכל עבודה מכבדת את בעליה. לא צריך להתבייש משום עבודה בעולם. יש אנשים שיושבים בקטגוריה שעכשיו תיארת בבאסה בבית, בגלל שהעבודה הזאת לא נראית להם. הסתכלו עלינו, לא. לך תרים פחי השפעה, פרנסה מכבדת.
1: נכון.
0: הלחם הוא אותו לחם, הכסף הוא אותו כסף שקונים אותו.
1: נכון. אני מסכימה איתך.
0: ואני אומר, במקום לדגור על הבעיה, וזה מה שקורה לכולנו, בגלל זה הפחדים באים, יושבים בבית והדיכאון מגיע ומה לא מגיע. לא! תחפשו לי שתי נקודות, והם אפשריים בכל בעיה שעכשיו תביאי לי, אני אמצא את השתי נקודות החיוביות, ואיתם תלך. אנשים, יש להם איזה חוב קטן. איך אני אעשה מה אני... לך לבנק, תעשה הלוואה קטנה, תחלק אותה לפי הממד הנכון, סגור את הפינה, נגמר. לא, הלוואות לא, זה לא, זה לא, זה לא. בטח שיווצרו לו בעיות. יש פתרון לכל דבר. אלוהים לא שם לאדם שום בעיה שהוא לא יכול לעמוד עליה.
1: שמעת מה אמרת? כשאתה אומר לאדם, והוא אומר לך זה לא, זה לא, זה לא, זה מתוך המקום המפחד שלו.
0: כן, אבל אני בא ואומר לו, אוקיי, תמצא לי רק שניים חיוביים. תפסיק לשען על הדברים האלה, כי בסוף אני אאמין שאתה מאוהב בפחד.
1: נראה לי שכולנו מאוהבים בפחד, סוג של
0: בדיוק,
1: מנגנון של הגנה בעצם.
0: ומשם זה נובע, את זה צריך לנצח.
1: למה לא תתייחס לזה?
0: אני אתייחס לזה, אבל אחרי מוזיקה אנחנו גולשים.
1: יאללה,
0: כי
1: זה שיחה
0: מעניינת.
1: שיר טוב.
0: אבל שיר מאוד מאוד טוב, קוראים לו קריס ריאה. קריס ריאה הלך לעולמו לפני חצי שנה. כתבתי לו קטע בתוכנית שלנו, אני אשים אותו, בעזרת השם, אבל בינתיים נשמע את השיר שלו, Shadow of the Big Man. בבקשה, תהנו.

0: צהריים טובים בין השורות, אנחנו חוזרים לשיחה מעניינת כפי שאמרה נילי והדעות שהיא מקבלת בטלפון. אני לא הכי מחובר חוץ מלוואטסאפ, שעכשיו אני רואה פה הודעה, אם ירשה לי, אם יורשה לי, אני אסתכל עליה חצי שנייה ברשותכם, מעניין מאוד, ישר כוח. אוקיי, אוקיי, עוד אחד אומר, יפה מאוד, קולח זורם מעניין, מדהים. טוב, זה אני מחכה ומצפה לשאלות, כי אני רוצה לתת מענות, וכמו שהייתה לי שיחה עם נילי פה עכשיו בהפסקה הקצרה הזאת, שבכל מצב, היא שאלה האם אפשר לנצח בכל מצב, גם במצבים קריטיים וכאלה, אמרתי לה כן, חד משמעית, ואז אני מנתח שצריך המון עבודה. המון עבודה. המון עבודה, המון כוחות. דרך אגב, גם הזכרתי לה שצריך לעבור בחיים קצת בשביל לנתח ולהבין דבר מתוך דבר בספרים החכמים. זה, יגידו לי, אולי זה לא פייר, אתה היית בכל העולמות, קראת את הספרים של הכי קבלה, של הכי פילוסופיה. רגע, מי מפריע לכם לקרוא את הספרים של הקבלה והפילוסופיה? מי מפריע לכם? אוקיי, אל תיכנסו למעצר. אוקיי, אל תהיו בעולמות שהייתי. אבל תתחילו בספרים.
1: אתה חושב שרק אדם בעל איזשהו קילומטראז' של חיים סוערים?
0: מוסיף, אני אומר מוסיף.
1: רק אדם כזה
0: לא,
1: יכול
0: לא.
1: בעצם להבין את כל מה שאתה מדבר עליו?
0: לא,
1: על אמונה ו...
0: אם אדם חכם שומע אותנו...
1: ילד בן 18.
0: עכשיו אני עונה לך, אם אדם חכם שומע אותנו, שיש בו תובנה ולוגיקה, אוקיי? שומע את השיחה הזאת. והוא היה בעולמות של הצרות, נגיד של הפחדים וכל זה, והוא חכם. אוקיי? הוא לא צריך לעבור את מה שבן אדם אחר עבר כדי ללמוד מהחיים, וככה זה ייתן לו יותר נקודות זכות לנצח. הוא לא צריך. אם הוא חכם, הוא שומע את השיחה הזאת והוא מבין שהכל מתבצע במוח. ואם הכל מתבצע במוח, הרי אני יוצר את הצרות של עצמי במוח. אני יוצר את הצרות של עצמי במוח, והם באים דרך חשיבה.
1: למה? עשית איזושהי התנאיה, אם הוא עבר משהו בחיים. אני מדברת על אנשים שלא עברו כלום. ילד בן 18, סיים י' ב'. אני יכולה לתת לו את התובנה הזאת, לעזור לו?
0: את יכולה.
1: איך אומרים? להקדים תרופה למכה, לפני שהוא יחווה את החיים
0: המתוחים. תרגישי לו את הספר של מירו, תגידי לו, תקשיב, זה המתנה של החיים. במקום לעבור את מה שאתה לא צריך לעבור, זה המתנה שאני מקדישה לך. תקרא אותו בעיון רב, ואני מתחייבת בפניך, המון מהמחשבות השליליות שיש לך לא יהיו.
1: אז אני קראתי את הספר הזה.
0: אוקיי.
1: עד האמצע, אמרתי לך, דיברנו על זה שזה ספר שהוא למידה בעצם. שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים.
1: זה ספר שהוא למידה. זה לא ספר קריאה, זה לא סיפור עלילתי. כל פרק בונה לך את התובנה הבאה. וזה משהו שדורש ריכוז.
0: אוקיי.
1: אני לא יודעת כמה זה נגיש לכל אדם. זאת אומרת, אנשים, זה צריך להגיע עם איזשהו...
0: אמרו לי פעם, אמרו לי, מירו, אתה מוציא ספר עכשיו, ספר מאוד עמוק, וגם קשה יחסית.
1: מאוד קשה.
0: אחד מהדברים שאתה תצטרך ליחצן אותו בעצמך, עם הרשתות וכל זה, אני לא נמצא בעולם הזה. ואמרתי, אני הגעתי למצב שאני מאמין באלוהים, ואת הספר הזה אני הוצאתי בהשראתו ובהוראתו של אלוהים, בדרך שקיבלתי אני. בחיבור שלי איתו, ואמרתי, אם זה, אז יום אחד הוא יתגלה בצורה מסיבית מאוד, ואני מבטיח שזה יהיה כיף לכל העולם לקרוא את הספר הזה. קחי דוגמה, את הספר של משה רבנו, התורה. כמה שנות אור לקחת שזה יתפוצץ, והיום יש בית בעולם שאיננו? אין דבר כזה, ולא אחד.
1: אבל זה יפה שלקחת את הדוגמה הזאת, זה הביטחון שלך בספר.
0: כי אני מאמין בו. אני עברתי ו... הייתי פחדן, היה לי נקודה בבטן, היא כתובה שמה, ככדור שלג הייתה גודלת ולא ידעתי להשתלט עליה. זה לא שאני בא אלייך כגיבור עכשיו על. הייתה לי והיו לי הפחדים, היו לי המחשבות הזדוניות האלה שהיו מכניסים לי מחשבה, היו מכניסים לי פחדים ודאגות וחששות. אבל ברגע שהתחלתי להיכנס לעולם הספר, בזכות אשתי היקרה, שתהי בריאה וחזקה אם את מקשיבה, נכנסתי לעולמות האלה והבנתי דבר אחד. מירו, הכל במחשבה. תנווט אותה, נגמר הסרט שלך. והתחלתי לאט לאט להבין שאני במחשבה שולט בכל החיים.
1: אני כן יכולה לשתף אותך שאני קוראת ונחשפתי לאחרונה, גם בגלל הסיפור האישי שלי, אבל נחשפתי לאחרונה לכל העולם הזה של המחשבות, ואיך אפשר לרפא ולהתרפא. ויש אנשים שמספרים על ריפוי מלא.
0: עמים אחרים קוראים לזה מדיטציה. אני קורא לזה קשר ישיר לקודשא בריך הוא.
1: כן, חד משמעית.
0: זה, עוד פעם, אותה מדיטציה שהם קוראים לה, גם היא איפשהו שלובה עם המשחק שעושים עם והאצבעות וכהנה, עדיין המוח ממשיך לפעול אצלהם, במדיטציה. והמחשבה, כל עוד יש מחשבה, אז זה לא מדיטציה, זה לא ניתוק. אני קורא לניתוק חד משמעי.
1: מה היית אומר לאנשים? אני מייצגת את האנשים עכשיו.
0: אוקיי.
1: מה היית אומר לאנשים שיש להם רעש בראש? שאין להם מסוגלות, שיהיה להם שקט או מדיטציה, או יש להם רעש. הם כל הזמן מטריד אותם כל הזמן.
0: אני אשאל אותך שאלה, האם הרעש הזה נכנס להם מהאוזניים? לא.
1: לא, זה נמצא בפנים.
0: מי גורם לו? מה זה? ממה הוא? את יודעת מה הרעש? אני יודע מה הרעש הזה.
1: אני רוצה לענות לך.
0: הרי אני ניתחתי את הכל.
1: אני רוצה לענות לך על זה.
0: בבקשה.
1: רצף של אירועים שבמילה אחת שקוראים להם מציאות. מציאות של אנשים, אנשים קמים בבוקר, ולא מרגישים טוב.
0: כן, אבל המציאות הזאת, רגע, אנחנו מפספסים משהו. זה מחשבות או לא מחשבות?
1: זה מחשבות.
0: תודה רבה.
1: אבל הן לא מגיעות מנוהוור, הן מגיעות
0: מהחיים
1: שלנו, אתה קם בבוקר, וכן, יש לך רצף של
0: אני עכשיו רוצה לחשוב על ההוא שמה, בנתניה, שעשה לי רע. למה אני צריך לחשוב? למה אני חייב לחשוב על זה?
1: לא, אל תלך להוא בנתניה שעשה לך. תלך לעצמך, קמת בבוקר ואתה חייב איזשהו חוב, או כמו שאמרתי קודם.
0: אני גרמתי לחוב, אני אצטרך, אמרתי לך מקודם.
1: איך?
0: במקום, אני הייתי כזה והייתי יושב על הדיכאונות של החוב ולא יודע איך לפתור ולמה.
1: בדיוק.
0: כשהגעתי בסוף לדרגה של להבין, תמצא לי פתרון אחד, שניים, רלוונטיים, לעסק, שכח את הכל. אבל העניין הוא שעכשיו אני אומר, שכח את הכל, זה לא כזה פשוט לשכוח.
1: בכלל לא.
0: זה לא קשה, זה מלחמת עולם במוח להזיז אותו.
1: אני יושבת פה והראש שלי עובד.
0: בואי נשאל. אני כותב עכשיו עוד ספר בשלישי שלי, והוא עם שולבך. אני כותב שם אחת הבעיות אצל אישה, והמלחמות הכי קונפליקטיים שלה במוח, זה אוכל. המלחמה באוכל. מה לאכול, כמה לאכול ולמה לאכול.
1: נכון. אני צוחקת שזה בדיוק זה.
0: אז אני שואל שאלה.
1: בעלי שיחיה, שומע אותנו, וזה בדיוק זה.
0: אז אני שואל שאלה אחת. האם במוח אני יכול להגיד לעצמי, לא, אתה לא הולך עכשיו למקרר, את לא הולכת למקרר, את יכולה לעשות את זה? אבל מה יקרה לך? יהיה לך את הדחף הזה של התאווה ללכת לקחת. תלחמי בו. בואי נגיד לך, את רוצה לנצח ואני מבטיח שתצליחי? תלחמי בו עד הסוף, ואז תגידי לי, לא הצלחתי. בבקשה, תעני לי על זה.
1: לא, אני הלכתי למקום הקומי, שאמרת לי ללכת למקרר. אני אמרת, רגע, הוא קרא לי שמנה עכשיו? הוא קרא לי, אני אלחם, אני לא אלך לך.
0: זה בדיוק כתוב בספר, והוא עם שולבך, בדיוק, זה.
1: זה אנחנו. ככה
0: אישה חושבת, הוא רוצה עכשיו שאני אשמין.
1: למה תיאקת את זה רק לנשים? למה אתה חושב שזה בעיה רק של נשים?
0: לא, אמרתי, אחת הבעיות אצל נשים במיוחד. לכולנו יש את הבעיה הזאת של אוכל ונשנוש.
1: אם נחפש את המילה הנכונה, זה תאוות.
0: זה תאווה.
1: גם
0: מי זה תאווה? מקודם אמרתי, זה אחד מפקודיו של האגו. זה תאווה, שאלו אותי הרבה. איך תאווה קשורה לאגו? או, זה דרך אחרת, אנחנו עוד מסיימים את השידור. וחבל יהיה להתחיל על הנושא הזה, אבל אני אכניס אותו.
1: אני רושמת לי תאוות.
0: תרשמי בבקשה תאוות, ומה הוא קשור לאגו? אני אסביר את זה. אבל אני שואל שאלה. אני עכשיו אומר לך, את רוצה לנצח משהו? את אומרת, כן, אני אומר לך דבר אחד.
1: כן,
0: חד משמעית. תעשי מה שאני אומר לך, חד משמעית.
1: אוקיי.
0: אוקיי? הראש אומר לך, המוח אומר לך, לכי למקרר, תקחי לאכול, ואת אומרת לו, היום, מעכשיו, עד מחר בבוקר, לא, את לא הולכת. אחרי זה, תעמדי בזה ותבואי, תגידי לי מה קרה לך.
1: אני יכולה
0: להניח. חוץ מטוב לא יקרה לך כלום.
1: אני יכולה להניח תחושת ניצחון מטורפת.
0: בבקשה, אז למה לא ללכת לשם?
1: 50 גרם פחות.
0: אז למה לא ללכת לשם מלכתחילה? למה אתם באים באשמה?
1: תאוות.
0: אבל אפשר לנצח אותם, ריבונו של עולם, אני מנסה ואני אחזור שוב פעם. אפשר לנצח אותם.
1: אני אוהבת את העקשנות שלך.
0: לא, את העקשנות, אבל גם אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים גם את מלחמה הזאת, יודעת למה אנחנו אוהבים אותה במוח?
1: למה?
0: את הלא טובה?
1: זה מעניין למה?
0: התרגלנו. זה חסר, כמו נרקומן, זה כימי.
1: נכון.
0: הרי המוח זורק...
1: על זה לא חשבתי.
0: הרי המוח זורק הורמונים לכל דבר ושעל.
1: כן.
0: כדי לפצות, כדי להוריד וכהנה. זה בדיוק מה שקורה לו. זה נרקומן, הוא התרגל כל כך למלחמה הזאת של האוכל, שהוא מתאהב במלחמה עצמה. ומה יוצא מכך? שהוא בסוף כן אוכל. אז יש לו על מה להתבאס.
1: זה נכנס למשפחת הדופמין. שלנו.
0: זה אותו...
1: שמפעילה את כל
0: אותו הורמון,
1: האירוע
0: בדיוק,
1: הזה.
0: אותו הורמון. אז אנחנו הרגלנו את המוח, אנחנו הופכים להיות נרקומנים לסוג... ואז את קוראת לתאווה. לא, אנחנו נרקומנים לכל דבר שאנחנו לא יכולים לשלוט עליו. הניצחון, הדרך לניצחון, זה להפסיק את ההרגל הזה, להפוך את היוצרות ולהפסיק את ההרגל הזה. נקודה. אני אלך לשים מוזיקה לפני שניפרד מכולם. אחרון. בריאות ואושר. הוטל קליפורניה בסגנון מדהים, הרי עשו לזה אין ספור קאברים ומשאפים ומה לא. עוד אחד מהם יפה מאוד שאהבתי. בבקשה תהנו יחד איתי.

0: המאזינות והמאזינים שהקשבתם לנו, אני אשמח לקבל, נשמח, גם בתוכנית של נילי ואני ביום ראשון, בעזרת השם נשמח לקבל שאלות, מענות, הצטרפות לתוכנית כביכול בשידור חי, יש גם טלפונים, אנחנו נפרסם את הכל ביום ראשון. אני רוצה לומר תודה לכל המאזינים והמאזינות. התוכנית שלי ושל נילי תתחיל ביום ראשון הקרוב. תוכנית חדשה שתשודר גם כן בשעה אחת, כל יום ראשון. התוכנית תעסוק בחיי היום-יום כלפי היבטי החיים, ותתמקד במיוחד מה מניע אנשים להתקבל בחברה. זה לא פחות מכוחות הנפש ומכל השיח שהיה היום.
1: ונדייק, לא מהצד של הפוליטיקלי קורקט.
0: לא, לא, לא, אין פוליטיקה בתוכניות האלה. No politic, please.
1: לא מהמקום, טוב.
0: כן, לא מהמקום של...
1: שמקובל על כולם והמיינסטרים, לא. לא, לא, לא. אנחנו עושים זום אאוט.
0: לא. עולם אחר לגמרי. לגמרי. אולי תקראי לתוכנית עולם אחר, אבל אוקיי, נדבר על זאת. אז שוב פעם, תודה רבה, צהריים טובים. נשתמע ביום ראשון בעזרת השם בתוכנית החדשה, כי אין לי עדיין שם, וכמובן בין השורות, כל יום שלישי בין השעה 1-2, אהיה עמכם, איך אומר, בריאות ואושר, אמן כן יהי רצון, ניכנס לפלייליסט של שנות ה-80 שדוד ביטון, השדר המהולל, הכין, שיהיה לכם יום מקסים, יום נעים, בריאות ואושר, אמן.
2: כל הלעיתים הגדולים לרדיו דימונה, רדיו דימונה. 106.

כן, כפי שהוזכר לי עכשיו, לצערי הרב והיגון, אני לוקח את זה כנקודת חולשה. נילי, תודה רבה לך על השאלות, על האירוח, וניפגש כפי שאמרנו ביום ראשון. מחילה וסליחה שוב פעם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, ובראש ובראשונה, בריאות ואושר, אמן כן יהיה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. בשבוע רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM.

0: הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Sorry.

0: Torvalar.
1: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.